0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mlipo, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio yenyu. Toleo la kwanza kwa hii siku ya kwanza tarehe 18 Mei mwaka 2026, na kwanza hapa ni muktasari wake. Kisa moja ya ugonjwa wa Ebola imeripotiwa katika mji wa Goma, jimboni Kivu ya Kaskazini, tangu jana siku ya Mungu tarehe 17 Mei mwaka huu, imejulisha tangazo iliyowekwa hadharani na kusainiwa na iliwali wa jimbo ya Kivu ya Kaskazini chini ya enzi ya AFC M23. Hali hiyo imepelekea mipaka kati ya DRC na Rwanda sehemu ya Goma kufungwa tangu jana siku ya Mungu. Kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu CICR imetoa huduma za afya kwa watu 723 walioumizwa kwa risasi kati ya mwezi Januari na April mwaka huu wa 2026 katika hospitali tatu zinazosapotiwa na kituo hiyo katika jimbo la Kivu ya Kusini. Ila tangu mwezi Desemba mwaka wa 2025, idadi ya hospitali iliweza kuongezeka kutokana na kuwepo kwa wingi wa wagonjwa wenye kuhitaji matibabu, amejulisha kiongozi husika na operation kwenye kamati yenyewe katika jimbo la Kivu ya Kusini. Habari za michezo. Orodha ya wachezaji wa timu ya taifa ya DRC Leopard watakaowakilisha taifa la Kongo kwenye mashindano ya kombe la dunia itatangazwa hii siku ya kwanza tarehe 18 Mei mwaka huu naye mwalimu wa timu ya taifa Sebastien Desabre. Hayo pamoja na mengine mengi ndiyo tumewaandalia katika taarifa ya habari inayowajia kupitia ufundi wake Alanza, na wasi kuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
0: Taarifa hii ya habari inawajia naye
1: mipaka kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo upande wa Goma katika jimbo la Kivu ya Kaskazini imefungwa kwa muda tangu asubuhi ya siku ya Mungu tarehe 17 Mei mwaka huu wa 2026. Hii ni kisha kutangazwa kwa ugonjwa wa Ebola katika mji wa Goma siku ya Mungu tarehe 17 Mei mwaka huu. Katika tangazo iliyowekwa hadharani, liwali wa jimbo ya Kivu ya Kaskazini chini ya enzi ya AFC M23 Musango Erasto amekamilisha kuwepo kwa ugonjwa huo katika mji wa Goma. Mshakiwa ametokea maeneo ya Bunia jimboni Ituri ambako kuna ripotiwa visa vingi vya ugonjwa huo. Kisha kutangazwa kwa habari hiyo, viongozi wamejulisha kwamba wameshachukua hatua muhimu kwa kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo katika jamii. Liwali anakuwa akitoa kanuni za afya ambazo ni wema wakaaji waweze kuzichunguza ipasavyo, kama vile kuepuka kuzogeleana, kunawa mikono wakati wote wakitumia sabuni na majifu kwa ajili ya kujiepusha na maambukizi ya ugonjwa huo. Na katika mji wa Goma, mipaka kati ya Rwanda na DRC imefungwa. Wasafiri wengi waliojielekeza Rwanda, Kampala nchini Uganda, na wengine kwenda Beni, Bunia na Ituri wamezuiliwa na mizigo yao kwenye mpaka. Ni raia wa Rwanda peke yao ndio waliweza kuruhusiwa kuvuka mpaka kuingia nchini Kongo na kurudi nchini Rwanda. Watu wanaoshakiwa kuwa na ugonjwa wa Ebola tokea Uganda wameripotiwa kusafiri kupitia nchini Rwanda kwenye mpaka wa Chianika kwa kuelekea Goma. Kwa sasa ni raia wa Rwanda peke yao ndio wanaruhusiwa kuvuka mpaka, duru zetu zimejulisha. Na hapa katika jimbo la Kivu ya Kusini, kutokana na kutangazwa kuwepo kwa ugonjwa huo wa Ebola, hatua muhimu zimeshachukuliwa kwa kukabiliana na ugonjwa huo hatari tokea siku ya leo. Katika tangazo yenye kusahiniwa na kuwekwa hadharani na iliwali wa jimbo la Kivu ya Kusini chini ya enzi ya AFC M23 Patrick Busu Bwangui Nshombo, vituo husika na uchunguzi vimeshaundwa na kuwekwa kwenye eneo mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini. Kwa hiyo kwenye soko, kwenye mipaka na hata kwenye eneo mbalimbali kama vile katika uchukuzi wa pamoja, hatua muhimu zimeshachukuliwa kwa ajili ya kukabiliana na ugonjwa huo, huku liwali akialika wakaaji kuwa kimya sababu hatua muhimu zote zimeshachukuliwa na viongozi kwa ajili ya kukabiliana na ugonjwa huo. Liwali wa jimbo la Kivu Kusini chini ya enzi ya AFC M23 anaalika wakaaji kuendelea kuheshimu kanuni za afya kwa ajili ya kukabiliana na ugonjwa huo. Kwa hiyo wakaaji wanaombwa kubaki kimya na kushirikiana ipasavyo na wanaohusika katika sekta ya afya kwa kuheshimu kanuni mbalimbali za afya, kama inajulishwa katika tangazo yenye kusahiniwa na liwali wa jimbo chini ya enzi ya AFC M23 Patrick Busu Bangui Nshombo. Na siku moja kisha kutangazwa kuambukizwa kwa ugonjwa wa Ebola katika jimbo la Ituri mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Shirika la Afya Duniani OMS limeripoti kuwepo kwa ugonjwa wa Ebola Bundibugyo nchini DRC na pia katika nchi ya Uganda. Tangazo iliyowekwa hadharani weekend na ukwisha, mkurugenzi wa shirika hilo ulimwenguni amesema watu wanaoshakiwa kwa na ugonjwa huo wameripotiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kiongozi wa OMS Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amejulisha kwamba kwa sasa ugonjwa huo hauna tibu yoyote. OMS yaomba umakini chunguzwa zaidi kwa kukabiliana na ugonjwa huo hatari. Na zaidi ya visa 10 vya ugonjwa wa kipindupindu ama kolera vimeripotiwa katika groupement ya Burale katika mtaa wa afya wa Lungu yani Walungu tokea tarehe 3 hadi tarehe 13 Mei mwaka huu wa 2026. Ndivyo amejulisha mganga mkuu wa kituo ya afya ya Burale Dr. Bienvenue Chizungu katika mazungumzo na Radio Maendeleo juma inayokwisha. Agathe Mudekereza.
2: Mganga huyu amejulisha kwamba wagonjwa hao wote wamepokelewa na kutunzwa kwenye kituo ya afya ya Burale licha ya shida ya ukosefu wa dawa inayokabili kituo hiyo. Ndugu yetu yaongezea kusema kwamba baadhi ya wagonjwa waliopokelewa wanapitia maisha ya shida na wengine ni wahami wa vita tokea vijiji Muzinzi na Mulamba. Kutokana na shida hii, mganga mkuu wa kituo ya afya Burale awaomba wafadhili wanaotumika katika sekta ya afya kujitokeza kwa kutolea kituo yake msaada wa dawa kwa kuwahudumia ipasavyo wagonjwa wa kipindupindu katika eneo hiyo ya wilaya ya Walungu. Dr. Bienvenue Chizungu anakumbusha kwamba miongoni mwa alaza za ugonjwa huo kuna
3: kuendesha au diare na kutapika. Diare hiyo inafanana kolera kipindupindu. Tulijulisha wakuu ambao wanaongoza mtaa wa afya wa Walungu, nao wakatusaidia na vifaa vidogo kwa kupima. Na ugonjwa wa kolera ni ugonjwa ambao unakuja kwa uchafu usonao mikono wakati ya kula, kukula ovyo ovyo barabarani, kutumia maji ambayo imeharibika, kutumia matunda kiolela ikuwe mapera, embe, avokado watu wanakula njiani, iwe mua watu wanatumia. Shida kabambi ni kwamba tunatunza wale wagonjwa pasipo msaada wowote, na sasa tumepungukiwa, hatuna mtu ambaye ametusaidia, hatuna msaada, na wagonjwa wanaonekana kuwa katika hatari, wanaonekana kuwa katika mahitaji ya kupata maji. Kipindupindu pasipo kurudishia mgonjwa maji kwa serum, mgonjwa anaweza katoweka. Naita wa moyo mwema ma ONG ambao wanaweza kuwa na moyo mwema kusaidia wale watu ambao wameonekana wakiwa na ile ugonjwa. Na hata kwa populasyo ya Burale na kandokando ni kujikinga, ikiwa mgonjwa anaweza kuwa anaendesha na tapika, sherti halali kumkimbizia kwenye kituo cha afya kuliko kumweka kwenye chumba cha maombi, kuliko kumbeba kwa watradi praticien.
2: Huyu awaomba wakaaji wa mahali kuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huo. Ni kama vile kutumia maji yenye kutokoshwa, kunawa mikono kila mara kwa sabuni au maji safi, na kuepuka kuwazogelea wagonjwa wa kipindupindu. Mtu yeyote atakayeonesha alama za ugonjwa huo ni vema kumpeleka ima kwenye kituo ya afya na kuepuka kujitunza kwa dawa za majani, pia kuepuka vyumba vya maombi. Amemalizia Dr. Bienvenue Chizungu.
1: Ripoti yake ya Mudekereza. Nalo shirika la raia katika groupement Mpende wilayani Ijui laomba bei ya matibabu katika vituo vya afya vya mahali iweze kupunguzwa ili wakaaji wapate huduma ya afya kwa urahisi. Kupandishwa kwa bei ya matibabu inapelekea wakaaji wengi kuamua kujitibu wenyewe nyumbani wakitumia majani, jambo inayohatarisha maisha yao. Katika mahojiano na Radio Maendeleo juma inayokwisha, Amos Buyeye akiwa kiongozi wa shirika la raia katika groupement

0: kusambaa katika jamii, ndiyo maana vituo vingi vya afya vimeamua pia kuongeza gharama ya matunzo. Huyu anakumbusha kwamba jitibu nyumbani inakuwa na vinyume kadhaa kwa maisha ya binadamu. Huyu anaomba viongozi pamoja na wasimamizi wa hospitali na vituo vya afya kujitahidi ili wakaaji waweze kupata matibabu bila shida yoyote. Amos Buyeye kwenye mikrofoni ya mwandishi wa habari katika wilaya ya Ijwi. Richelieu Biamana.
1: Wakati watu wanapatwa na magonjwa ya kipindupindu ya namna ile, kutunziwa inakuwa sasa shida. Tunaomba kwa zone de santé kuweza kujimplike porque kuma vituo ya afya baafishe ya kwanza faktiri. Ya pili, bapunguze malipo. Siku zilizopita wagonjwa walikuwa nalipa, wakwenda na kurudia nalipa 5,000. Na wala vrema batu wangali wanajikaza kutafutisha na wanapata kama hii kidogo. Meleo batu maisha haiboreke, njoo wanakuwa magumu ya sana sana, njoo faktiri na panda. Imagine musuwa ambulatoire kwenda na kurudia mgonjwa nalipa 9,000 francs. Mwenye alikuwa nalipa 5,000, anapanda direktema mu 9,000, baafishe faktiri, batu bakuwe na ona faktire. Ya pili wapunguze, wapunguzie watu juu wanalalamika na wamingi wanakufia mkominote juu ya kufia malipo. Wakati hata pata makuta ya kulipa, anajivakilia kunyumba na anaenda na kufa sababu hana makuta. Imagine mgonjwa mwe watambia mwenye alilala alipe 90,000, alipe 60,000, alipe 75,000, hatuyue vile vyote binapanda en fonction de quoi.
0: Amos Buyeye ni mwenyekiti wa shirika la raia katika groupement Mpene katika wilaya ya Ijwi. Na shirika la kimataifa la msalaba mwekundu CICR limewatibu watu 723 walioumizwa kwa risasi wakati wa vita tangu mwezi Januari hadi April mwaka huu wa 2026 katika hospitali tatu zinazotumika kwa ushirikiano na kituo hiyo. Hospitali hizo ni hospitali kuu ya hapa mjini Bukavu, hospitali kuu ya Uvira na hospitali ya Fizi. Idadi hiyo imetangazwa weekend na ukwisha naye Valeria Kakavu akiwa mwenyekiti wa kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu CICR katika jimbo la Kivu ya Kusini wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo. Omer Mudekereza.
2: Tangu mwezi Disemba mwaka wa 2025, CICR imeongeza idadi ya hospitali zinazopata msaada kutokana na kuongezeka kwa mapigano na watu wengi kujeruhiwa kwa risasi wakati wa mapigano yenyewe. Habari zilizotufikia zajulisha kwamba CICR inasaidia pia hospitali zinazokuwa karibu na eneo za mapigano kwa kutoa huduma za kwanza kwa wanaojeruhiwa kabla ya kuwapeleka ndani ya hospitali kubwa zinazosaidiwa na CICR. Tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2026, wahudumu wa afya 95 wamepokea majifunzo kwa ushirikiano na hospitali kuu ya hapa mjini Bukavu na chuo kikuu cha Kikatoliki cha hapa mjini Bukavu. Majifunzo haya yanahusu zaidi waanga wa vita na huduma kwa wanaoumizwa kwa risasi. CICR pia inalipia matibabu waanga wa vita na kuwasaidia wakati wowote wanapolazwa hospitalini, kajulisha duru yetu. Shida kubwa inayokuwa, kajulisha Valeria Kakavu, ni kuwasili katika maeneo ya mapigano, umbali wa vijiji na hali mbaya ya barabara nyingi. Kwa kukabiliana na shida hiyo, Valeria Kakavu ajulisha kwamba CICR inashirikiana na wafanyakazi wa shirika ya msalaba mwekundu kwa kuwatoa majeruhi kwenye maeneo ya magumu kisha kuwapeleka sehemu yenye kuwa salama kabla kuhamisha toka hospitali moja kuelekea nyingine. Mwaka huu wa 2026, tayari waanga wa vita 98 toka Kalehe na Walungu ndio wameletwa hapa mjini Bukavu kwa ajili ya kutolewa matibabu. Mwishowe, CICR inaendelea kuzungumza nao viongozi pamoja na makundi yenye kumiliki silaha ili kuwezesha upatikanaji wa misaada ya kibinadamu kwa faida ya wahitaji.
0: Shukrani kwa Komeo Mudekereza kwa ripoti hiyo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vyema, nasi tunakushukuru.
3: Radio Maendeleo moja kwa moja kupitia 89.9 na 91.7 MHz na mtandaoni kwa www.radiomaendeleo.info.
0: Wakongomani wanapashwa kuweka matumaini na kuepuka kukata tamaa, sababu huenda siku nzuri zitakuwa zikijitokeza kwa siku za usoni. Ndivyo imejulisha kituo Patrice Emery Lumumba kwa fursa ya kusherekea sikukuu ya ukombozi inayosherekewa tarehe 17 Mei kila mwaka. Kituo Patrice Emery Lumumba yajulisha kwamba hali ya uongozi kwa sasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiundwa zaidi na rushwa, uporaji wa mali ya umma na hata hali ya ukosefu wanayopitia wananchi.

0: wananchi wengi yaonesha wazi kwamba Kongo ya kidemokrasia haija kombolewa ipasavyo. Kutokana na shida hizo zote, kituo Patrice Emery Lumumba yaomba wakongomani kuwa makini wakizuia hatua ya kubadili katiba ya nchi yao. Dr. Joseph Baraka akiwa mkurugenzi wa kituo Patrice Emery Lumumba ameweka neno:
1: kwa siku ya leo tufunguke sisi wote macho na tuone kama yatufaa sisi wote wakongomani kuzamirika kujiunga pamoja, kutoka katika kuishi katika siasa ya uongo, ya ukabila, ya umimi, na kuanza basi kujua lengo gani tunao kweli pamoja kwa inchi, kwa nani kwa ukweli wataipeleka, na namna gani sisi wa citoyen wote wa kongomani tutakuwa vigilant, tutakuwa na mecho wazi kwa kuchunga watu wasiende tena kuishi na kutenda na kufanya siasa kama watu ambao hawashughuliki na nchi, lakini wanashughulika na tumbu yao wenyewe, mali yao wenyewe, na watoto wao wenyewe, bila kujua sisi wote tutaishia wapi.
0: Dr. Joseph Baraka ni mkurugenzi wa kituo Patrice Emery Lumumba. Ni vema kukumbusha kwamba tarehe 17 Mei mwaka wa 1997 inakumbusha kuwasili kwa makundi ya AFDL mjini Kinshasa kwa kuhitimisha utawala wake Mobutu Sese Seko Kuku Nguendo wa Zabanga, aliyeongoza taifa la Kongo iliyoitwa Zaire wakati huo kwa muda wa miaka 32, na kuongezea ujuzi watu husika na kuwatibu akina mama na watoto, ndio lengo kubwa ya mkutano ulioandaliwa siku ya 6 tarehe 16 Mei mwaka wa 2026 kwenye University ya Injili barani Afrika UEA, kikao iliyoandaliwa na Fondation Panzi. Hii ni kwa lengo ya kupunguza shida zinazokabili akina mama wajawazito na hata watoto wachanga katika jimbo la Kivu ya Kusini. Expedikialu
2: Dr. Emile Mapatano akiwa mganga kwenye hospitali ya Panzi amejulisha kwamba wanawake wajawazito wanapaswa kuwa karibu na vituo vya afya, pia kujifungua kwenye hospitali nzuri kwa ajili ya usalama wao na ya watoto wenye kuzaliwa. Ndio kwa maana mkutano kama na huu ni wa lazima kwao, kwa kufahamu hatua zote muhimu za kumsaidia akina mama na mtoto, pia kuwa na maarifa zaidi ya kukua maisha ya akina mama wakati hali yake sio nzuri. Dr. Emile Mapatano anaeleza:
3: mwanamke akishafika wakati ya kujifungua asijifungue nyumbani wala mbarabara, aende ku vituo vya afya kwenye kuna kwa wa mganga wenye wanajua kazi na wenye watamsaidia ili asipate ajali wala mtoto asipate ajali.
2: Waganga walioshiriki kwenye mkutano wanashukuru Fondation Panzi kwa kupanga majifunzo haya ambayo yamesaidia kuelewa vema kazi yao. Kwa mjibu wao, hawakukuwa nafahamu kwamba baada ya kujifungua ni lazima mama arudi hospitalini baada ya siku 12 ili afanyiwe uchunguzi na waganga kuhusu afya. Mmoja wao Chishugi Nzigire Jacqueline akiwa mganga kwenye hospitali kuu ya Panzi anaeleza mengi kuhusu yote waliofunzwa.
4: Mimi nafanyikiwa sana, mimi na furaha sababu kuko binyi nilikuwa na ignore, nilikuwa najua, lakini tena baba ananionyesha hivyo tena mzuri kwa kuifanya please kufikisi nilikuwa nafanya. Pete nilikuwa nazalisha me bila kukamata mama mzuri kumubembeleza, lakini kwa kunionyesha kama encore les soins humanisés na pasha kuziaplique, vraiment mimi naona kama kweli mimi naenda fanya tena kazi yangu comme il faut kwa kutia mama mwambiance sasa iko nazala asikie iko malalezi. Akuwe na furaha ya kujua kama atazala mzuri.
2: Ikumbushwe kwamba mkutano umeandaliwa katika mfumo wa ratiba ya usawa wa kijinsia jimboni Kivu ya Kusini kwa ushirikiano na Fondation Panzi kisaidiwa kifedha na Umoja wa Ulaya kupitia mradi wa Enabella.
5: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Orodha ya wachezaji walioalikwa na mwalimu wa timu ya taifa ya DRC Leopard kwa kushiriki mashindano ya kombe la dunia itatangazwa hii siku ya kwanza tarehe 18 Mei mwaka wa 2026 pasakenda kamili ikiwa sasa hapa mjini Bukavu. Mashabiki wa mchezo wa soka wanangojea kwa hamu kufahamu jina za wachezaji 26 watakaowakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye mashindano yenyewe. Kisha kutangaza orodha hiyo, mwalimu wa timu ya taifa ya DRC Sebastian de Sabre atakutana na waandishi wa habari siku ya kwanza tarehe 25 Mei mwaka 2026 pasaa 4 kwenye makao ya shirikisho ya mchezo wa kandanda nchini Kongo ya Kidemokrasia FIKUFA katika mji wa Kinshasa. Kipindi ya maandalizi ya timu ya taifa itaanza ifikapo tarehe 26 Mei kupitia mazoezi kwenye uwanja Tata Rafael mjini Kinshasa, wakati mashindano yenyewe ya kombe la dunia itaanza tarehe 11 Juni mwaka 2026 nchini Marekani, Mexico pia Canada. Timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaweka makao yake katika mji wa Houston nchini Marekani, ikipatikana katika kundi K pamoja na Ureno, Colombia na Uzbekistan. Timu ya taifa ya DRC itacheza mechi yake ya kwanza ifikapo tarehe 17 Juni mwaka 2026 dhidi ya taifa la Ureno.
6: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Uchafu unaoonekana kwenye soko ya Kasihe katika groupement Mudusa wilayani Kabare na kumilikiwa kwa nyumba za wahami wa vita katika mji wa Uvira na watu wengine ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na magazeti hapa mjini Bukavu weekend inayokwisha. Samuel Habamungu.
7: Tuanze habari hizi za magazeti na Kabare Actu.info ambayo inagusia uchafu unaonekana kwenye soko ya Kasihe inaupatikana katika groupement Mudusa wilayani Kabare. Ingawaje soko hiyo ina miaka zaidi ya 25, soko hiyo yakosewa na choo na hakuna ujenzi wowote kwenye soko yenyewe. Washuhuda wengi waliohojiwa na media hiyo wamesema kwamba wachuuzi hulipa ushuru zao mara kwa mara, ila hata hivyo wanatumika katika mazingira magumu hasa zaidi wakati wa mvua. Shirika nyipya la raia NDC Chumvi ya Kongo tawi ya Mudusa ambayo imehojiwa na media hiyo imesema kwamba kuna uongozi mbaya kwenye soko hiyo na hakuna uwazi wowote kuhusu namna soko yenyewe inavyoongozwa. Kuna vikundi vingi ambavyo vimeundwa kwenye soko hiyo bila uwazi kuhusu namna pesa zinavyotumika. Shirika nyipya la raia tawi ya Mudusa yaomba wakuu viongozi kujihusisha kwa ajili ya kupata suluhisho kwa shida zinazoonekana kwenye soko hiyo, hasa zaidi kujengwa kwa misarani kwenye soko na kuweka uwazi kuhusu namna pesa ambazo zinaingia kwenye soko hiyo zinavyotumika. Upande wake Le Souverain Libre yajulisha kwamba wakuu viongozi mtaani Ibanda pamoja na wapasha habari hapa mjini Bukavu wamechukua hatua ya kujihusisha kuhusu usalama mdogo hapa mjini Bukavu. Azimio hiyo imechukuliwa baada ya kikao cha siku mbili ambacho kimeendeshwa mjini Bukavu juma lililokwisha kwenye senta moja ya kiprotestanti inayopatikana Panguba mjini Bukavu. Waliohudhuria wamechukua hatua kwamba watakuwa wanajulisha visa vya usalama mdogo kwa wakuu viongozi na kutoa mchango wao pamoja na pendekezo kwa ajili ya kumaliza usalama mdogo katika kata mbalimbali za mji wa Bukavu. Hawa wanatamani kutumika pamoja na vikundi mbalimbali vya wakaaji ndani ya vijiji mbalimbali kwa ajili ya kukinga vitendo vya usalama mdogo ambavyo vinatendwa na watu wabaya hapa mjini Bukavu. Upande wake Diedone Bahala akiwa kiongozi wa Avni Kansnele ya pili na ambaye ameeleza kwenye media hiyo amejulisha ya kwamba juhudi za pamoja zitawekwa kwa ajili ya kuboresha usalama. Kikundi vijana shujaa wameunga mkono pendekezo ambazo zimetolewa na vijana kwenye kikao hicho kwa ajili ya kutekeleza usalama. Waliohudhuria wote kwa pamoja wamechukua azimio ya kutoa mchango wao kwa ajili ya kuboresha hali ya usalama. Tumalize habari hizi za magazeti na tovuti kivutimes.com inayoandika kuhusu hali inayoripotiwa mjini Uvira, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wahami wa vita wanakumbwa na shida ya mizozo ya udongo. Baada ya kurudi kwenye maeneo yao, jamaa nyingi zimekuta nyumba zao zimevamiwa na kuingiliwa na watu wengine, na hali hiyo inakuwa ikileta mizozo kwenye eneo mbalimbali na hata vijiji vya Uvira. Watu wa moja katika jamii wanajikuta ndani ya mizozo ambayo hawakuitaka. Emmanuel Abedi ni mwanaharakati wa shirika la raia ambaye anaomba kwa kuu viongozi kuwakinga raia ambao wamekumbwa na shida hiyo ili amani iendelee kudumu pa Uvira. Alfred Wakandwa amejulisha pia ya kwamba ni kweli jamaa nyingi zinakumbwa na shida hiyo ya mzozo wa udongo baada ya udongo wao kumilikiwa na watu wengine. Upande wake mwanasheria Jisne Baraiga Kabamba amejulisha kwamba shida hiyo ya mzozo wa udongo pa Uvira imesababisha uhusiano kutokuwa bora kati ya watu. Anasema kwamba wengi kati ya wahami wa vita waliporudi wamekuta nyumba zimoja zimekaliwa na watu wengine mkiwemo raia na hata askari. Wakaaji wanaomba kwa kuu viongozi kujihusisha kwa ajili ya kutafuta suluhisho kwa shida hiyo na kuzuia mizozo ya udongo.

0: la mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo toleo la kwanza kwa hii siku ya kwanza tarehe 18 Mei mwaka 2026. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Alanzar aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji na waaga nikiwatakia mwanzo njema ya wiki. Bye bye.
1: Météo. Retrouvez votre rubrique météo sur Radio Maindéléo chaque matin, midi et soir. Soyez informés de l'évolution du climat pour des dispositions pratiques. Radio Maindéléo, l'onde qui vous y met.
0: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maindéléo, salamu zetu ziwafikie popote ambapo mnajiunga nasi wakati kama na huu. Kumekucha kumepambazuka, siku ya kwanza ndiyo leo tarehe 18 mwezi wa tano mwaka wa 2026. Asante kwa nyote ambao mnaendelea kujiunga nasi hapa mjini Bukavu, katika mtaa wa Kadutu, katika mtaa wa Bagira na katika mtaa wa Ibanda. Tunasema merci beaucoup na asubuhi njema kupitia Radio Maendeleo. Mnatufuata pia kutoka wilaya mbalimbali za jimbo la Kivu Kusini: Kalehe, Ijwi, Shabunda, Fizi, Uvira, Bunyakiri, Kabare, Walungu. Tunasema asante watu hapo Katana, watu wa Chegera, watu wa Chahubuka. Tunasema merci beaucoup. Tunawatakia nyote asubuhi njema na Radio Maendeleo. Mbele ya yote tuseme shukrani kwake Eriti Borotu ambaye amewatolea habari kwa lugha ya Kifaransa. Habari hizo pia mumezipokea katika lugha bora na tukufu la Kiswahili. Bye.

muziki. Hadi saa mbili dakika zake 15 wakati tutagusia l'éphéméride du jour. Saa mbili dakika 20 tutazungumzia kuhusu journée mondiale. Saa mbili dakika 12:05 itakuwa ni anniversaire du jour. Basi inawezekana umezaliwa tarehe 18 Mei mwaka fulani hivi, na huenda leo kabisa ni tarehe ambayo inakumbusha sikukuu yako ya kuzaliwa. Labda umejifungua kwa tarehe kama na hii, labda umefunga harusi yako kwa tarehe kama na hii, labda umepata kazi yako ya kwanza kwa tarehe kama na hii. Ikiwa tu tarehe leo inakumbusha tukio fulani maisha ni mwako, tutaweza kuzungumzia pamoja wakati huu. Unaweza kutumia tayari message ujumbe kupitia 09 90 90 05 09 90 60 90 05, pia 085 91 411 085 91 411. Ujumbe zitakazotufikia kazi soma studioni pamoja na nyinyi wasikilizaji. Saa tatu kamili itakuwa ni kipindi Citoyenneté Responsable kutoka shirika Nipe la Raia NDC. Ni Kwala Lubala na walikwa wake watajitokeza studioni. Itakapotimu saa nne itakuwa ni makala kutoka Fondation Hirondelle, na kisha hapo kabisa ni burudani ya muziki itakusindikiza hadi pale itakapotimu saa tano za mchana dakika 14:05, ikiwa saa sita kwa dakika 15 wakati utasindikizwa kwa vipindi vya mchana. Lakini bado hatujafika hapo, mpendwa msikilizaji, inatimu saa moja dakika zake 10 hapa studioni. Tunasema asante sana na asubuhi njema kwa nyote ambao mnaendelea kufanya Radio Maendeleo kwa chaguo ya kwenu. Hatujasahau wasikilizaji wote ambao wanakuwa wanatufuata kutoka ugenini, les auditeurs de la diaspora, wale wote ambao wanatufuata ugenini kupitia mtandao wa internet www.radiomaendeleo.org. tunasema asante kwenu na asubuhi njema. Mwanzo njema ya wiki mnakuwa Lubumbashi, mnakuwa Zambia, mnakuwa Ethiopia, mnakuwa Tanzania, mnakuwa Norvège. Tunasema asante sana. Merci beaucoup Maître Josué Mungwa Konkwa Rikubura. Maître Josué Mungwa Konkwa Rikubura, depuis la Norvège, vous suivez Radio Maendeleo comme chez vous à la maison. Asante sana kwa kupita wetu. Tunamsalimu pia Ismaël Habamungu. Ismaël Habamungu nakuwa mkurugenzi wa vijana hapo kwenye parokia ya Mwana Katana hapo. Merci beaucoup Alana Muhe, tuko pamoja watu wa Birava kupitia Amani Birahika, na wengine wote wasikilizaji ambao wanakuwa chonjo wa redio zao wakati kama na huu. Ebane, hatujawasahau kabisa. Tunakuwa tukatakia mwanzo njema ya wiki popote ambako mnajiunga nasi asubuhi ya leo. Acha kwanza tuache katika mikono yake Alanza chinga za muziki dakika kama mbili hivi, baadaye nitarudi studioni ili tuweze kuzungumzia pamoja kuhusu hali ya majira, la meteo du jour, saa moja dakika 12 hapa studioni.

kawaidi ya punde kidogo, tutazungumzia kuswalia majira na meteo di shura.

dakika zake 12 hapa studioni, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo. Merci beaucoup. Asante sana kwenye nyote ambao mnaendelea kutufuata. Tuko pamoja tokea asubuhi mapema hadi wakati kama na huu, na tunaendelea kuwa pamoja wapendwa wasikilizaji popote ambako mnatufuata, watu wa Burali, watu wa Luntukulu, watu wa Nzibira na popote ambako Radio Maendeleo inasikika. Tunasema merci beaucoup na asubuhi njema kupitia Radio Maendeleo. Najua mnakuwa wengi kabisa, tayari mnafika kwenye nafasi za kazi, wamoja mmesha kwa sokoni, wengine mmesha kuwa kazini kwenye ofisi za nyumbani mbali, wengine wanakuwa wanapiganisha deja. Ama tunaona wale wa mama yetu ambao wanauzisha malegume hapa na pale deja, kutokea Kabare, kutokea huku na huku deja, manafikisha deja legume. Tunasema merci beaucoup na courage sana wa mama. Kote ya soko ya kwa mwachi kule yulu chimpunda, pale kusoko ya kwa mwachi, pale bote benyamananza uza deja malegume za kutokea directement kupale. Tukua tunasema merci beaucoup na courage, courage sana kwa wale wa mama, wa femme forte ambao wanatoka deja asubuhi huko kwetu vijijini na kutuletea mbo hapa mjini Bukavu, na ni kupitia kazi hiyo kabisa ndio wanatulea, wanatuchunga sisi watoto. Tunasema heshima sana kwa wamama, merci beaucoup wamama wetu tokia Chirunga, Kahave, Kabare na nafasi zingine. Ebane, merci, merci, merci, merci, merci. Tuko pamoja, merci beaucoup les grands partenaires. Patrick Magana, Patrick Magana, des gens, 8 ans ya mariage, ce n'est pas 8 jours, ce n'est pas 8 semaines, 8 ans jour pour jour. Patrick Magana ya mama Irene Kanyamukenge na watoto wote hapo nyumbani. Ebane, les grands partenaires, tunasema ça s'arrose, ça se fête, ça se célèbre, ça makadri ya bile yote. Merci beaucoup, asante sana kwako Duna Rindi, merci beaucoup les grands partenaires. Duna Rindi, tuko pamoja mzee, habari za asubuhi. Merci beaucoup kwa fidelite yako kwa programme za Radio Maendeleo, Radio Kubwa. Tuko pamoja, tunakutakia bitu ya bien. Watu wa Nyamugo wote, watu wa Busoka, watu wa Chiriri, watu wa kwa Maria Kachelewa huku, watu wa Essence Course Supreme, watu wa Giamba, tunasema merci beaucoup. Naitwa Shaba de Chubaka Bertin, Shaba de Chubaka Bertin na mke wako Clarisse China Manyabadu, Clarisse China Manyabadu, madame la maîtresse. Habari za asubuhi, salimia ba mapasa bote.

0: c'est ton jour, cher auditeur. En tout cas, joyeux anniversaire. Peu importe l'événement, ikiwa ni mariage, ikiwa ni kuzaliwa, ikiwa ni kupata kazi, ikiwa ni tout ce qu'il faut, vraiment, aujourd'hui, c'est ton jour. Joyeux anniversaire à toi, partout où tu es en train de nous suivre. Merci beaucoup. Et bien, muda ni muda. Sambili, dakika makumi tatu na mbili. Kabla itimie saa tatu, tutazungumza kwanza kwa machache. Na masolo yetu leo, mnajua, inasemeka hapa na pale kuhusu magonjwa mbalimbali ambayo yanajitokeza siku hizi. Juzi ilikuwa monkeypox, wakasema kuhusu kipindupindu, kolera, wanasema tena leo Ebola, hiyo inakuja kabisa kwa makali, na hadi sasa wataalamu wa afya wanasema haijakuwa na dawa hiyo ambayo inakuwa huko Maituri. Donc wanasema deja watu ni kuanza kujikinga kabisa ipasavyo, sababu ugonjwa huo ni hatari. Na tutazungumzia kuhusu ugonjwa wa kipindupindu au kolera wapi pale Buhali. Buhali ni katika teritwari ya Walungu, kwa wale ambao wajue. Tumezungumza kwa mengi na mganga wa mtaa wa afya wa Buhali, mganga mkuu wa kituo ya afya ya hapo Buhali, Dr. Bienvenue Chizungu. Aliweza kuzungumza nasi na kutuambia kwamba kabisa ugonjwa wa kipindupindu unapiga fora huko. Tokea tarehe 3 hadi tarehe 13 mwezi wa 5, kulikuwa watu karibuni 13-14 ambao waliweza kukutwa wakiwa na ugonjwa huo na wakapewa matibabu huko. Lakini daktari huyo amesema kwamba itabidi watu kabisa wawe waangalifu kwa kuheshimu kanuni za afya. Kanuni gani? Kunawa mikono wakati wote na sabuni. Anasema kama huna sabuni unatumikisha majifu kuweza kujipusha na mtu ambaye anakuwa na ugonjwa huo ili usiambukizwe, na kuweza kabisa kutumia chakula ambayo inasafishwa vema. Anasema bale bako na kula kulaka, unapata hembe unakula kula hembe, unakula kula maguayavi, mapera, unakula kula ni mitika au usukule. Antuka inabidi kwa makini, sababu anasema hiyo ni ugonjwa ambayo inasababishwa na uchafu. La maladie des mains sales ndiyo banaita kwa lugha ya Kifaransa. Na mganga huyu kabisa amehimiza wakaaji wa hapo Burale na kando kando, akiwaambia wawe makini, sababu kipindupindu ni ugonjwa hatari. Le choléra est une maladie vraiment très dangereuse, sababu inakuwa inamaliza mtu maji ndani ya mwili. Na ninawalika basi kumsikiliza Dr. Bienvenue Chizungu alisema nini.
1: Jambo ndugu journaliste. Shaba, ilikuwa kwamba nijulishe watu wa Burale, watu wa hapa Magerera, watu wa wanakaribia RD Santé ya Burale, ya kwamba kumtarehe 2 mpaka tarehe 13 tulipata wagonjwa zaidi ya 13 ambao wanaonekana kuwa na ugonjwa ya kuendesha au diare na kutapika. Diare hiyo ilionekana kuwa inafanana kolera au ugonjwa wa kipindupindu. Na kwa ile wakati tulijulisha wakuu ambao wanaongoza mtaa wa afya wa Walungu, nao wakatusaidia na vifaa vidogo kwa kupima, na ni kweli ilionekana kati ya wale wagonjwa kulikuwa wale ambao wanagonjwa hiyo ugonjwa wa kipindupindu. Unajua ndugu, ugonjwa wa kolera ni ugonjwa ambao unakuja kwa uchafu. Uchafu ule kusonao mikono wakati ya kukula ovyo ovyo barabarani, kutumia maji ambayo imeharibika au imepatwa na ile mikrobe ya kolera, kutumia matunda kiolela, ikuwe mapera, ikuwe embe, ikuwe avokate, watu wanakula njiani, iwe mua watu wanatumia. Na ikiwe mepatwa na ile mikrobe ya kolera, inaweza pata watu ambao wanatumia chakula pasipo kushika kanuni za afya. Na hii ndiyo shida zaidi ambao tumejere kwa hii wakati. Lakini shida kabambi ni kwamba tunitunza au tunatunza wale wagonjwa pasipo msaada wowote. Tulikuwa na chupa fulani fulani za serumu au tunaita maji basi kwa lugha yetu, na ile maji tulitumia kwa ajili ya wale wagonjwa. Na sasa tumepungukiwa, hatuna mtu ambaye ametusaidia, hatuna msaada, na wagonjwa wanaonekana kuwa katika hatari, wanaonekana kuwa katika mahitaji ya kupata maji. Unajua kipindupindu pasipo kurudishia mgonjwa maji kwa serumu, mgonjwa anaweza katoweka. Sasa naita wale ambao wa moyo mwema, ma ONG ambao wanaweza kuwa na moyo mwema, kupita na kusaidia wale watu ambao wameonekana wakiwa na ile ugonjwa. Hii ndiyo hitaji ambayo tunayo, na hata kwa populasio ya Burale na kandokando ni kujikinga. Ikiwa mgonjwa anaweza kuwa mtu katika familia, anaweza kuwa anaendesha na tapika, ni sherti halali kumkimbizia kwenye kituo cha afya kuliko kumwe kumweka kwenye chumba cha maombi kuliko kumbeba kwa watradi praticien, kuliko kutumia madawa vyovyo nyumbani. Ikiwa nafika kwa wakati, anaweza kuwa na bahati ya kutunziwa na kupata afya. Akifika nyuma, inaweza kuwa vibaya zaidi. Tunaomba watu kukaribia zaidi kituo cha afya kilicho karibu wakati wanapatwa shida ya kuendesha. Na kingine nilitaka kusema, si mzuri watu kutumia chakula ovyovyo au kusitoheshimu kanuni za afya. Hii ndiyo nilitaka nikuambie, watu wanaweza chemsha maji wakati au kuitokotesha maji wakati wanataka kutumia maji. Na wakati mwingine sisi hapa sawa kituo cha afya chiti sisi tunatia dawa kwa kutumia maji, na ni mzuri halali watu kuendelea kuheshimu kanuni za afya ili kwamba wasipate na ile ugonjwa.
0: Ulikuwa mkimsikiliza hapo Dr. Bienvenue Chizungu, Dr. Bienvenue Chizungu akiwa mganga mkuu kwenye kituo ya afya ya Burali pale Walungu, ambaye anakuwa anahimiza wakaji kuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga dhidi ya ugonjwa huu wa kipindupindu au kolera hapo pa Burali na kando kando, ni katika wilaya ya Walungu ambako Radio Maendeleo inasikika asubuhi ya leo. Mpendwa msikilizaji, tunaendelea kwa pamoja. Inatimu saa 2 asubuhi dakika zake 38 hapa studioni. Nitawaacha wakati huu katika mikono yake Alanzar aweze kuwaburudisha na muziki hadi pale itakapotimu saa 3, wakati mtapokea kipindi Citoyenneté Responsable kutoka shirika Nyimbo la Raia NDC. Nicolas Lubala na walikuwa wake watajitokeza studioni kwa kuweza kuwatolea kipindi yenyewe. Tuko pamoja, msitoache studioni, wapendwa wasikilizaji. Asante mara tena kwa uaminifu wenyu kwa program za radio yenyu, Radio Maendeleo.

0: Usinyozi na we,
1: kitu gani? Uko na shida?
0: Ndiyo Chito, niko na shida. Niliamkia mumisa asubuhi, saili ya kupanana amani ya Kristu, nikatungulia jirani yangu, kumpatia mkono ikanishinda.
1: Juu ya nini?
0: Alikuwa anafanana na mwenye aliwoka mama. Kikristu ni kazi matata kweli. Kusamehe, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe waliotukosea.

0: leo.
1: Nini?
0: Ah, usiniuzi na we. Ah, kitu gani?
1: Uko na shida?
0: Ndiyo Chito, niko na shida. Niliamkia mumisa asubuhi, saa ile ya kupanana amani ya Kristo, nikatungulia jirani yangu, kumpatia mkono ikanishinda.
1: Oh, juu ya nini?
0: Alikuwa anafanana na mwenye aliwoka mama. Kikristo ni kazi matata kweli. Kusamehe, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe waliotukosea.

Wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, karibuni kufata kipindi ya kwenu, kipindi ya kwetu Citoyenneté Responsable. Citoyenneté Responsable ni kipindi ambacho kinatarishwa na kundi kubwa ya shirika nyipya la raia NDC kupitia uongozi wake Jean Chrysostome Kijana ambaye anakuwa president national wa NDC. Pia kipindi hiki kinakuwa kinasapotiwa na Maison Joami, pia na Maison Tumes. Wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, kwa leo tutaweza kuzungumzia kuhusu shida ya kustolipa mafaktiri ama maji ya Regideso katika mji wa Bukavu, plus particulièrement katika mtaa wa Bagira ambako kunakuwa shida sana, ikikuwa ikiperturbe pia uongozi bora wa utumishi wa Regideso. Kwa hiyo tutaweza kuzungumzia kwa sababu kipindi hiki inakuwa na caractère éducatif, parce que tunakuwa tunasensibiliser pour la citoyenneté responsable. Tutaweza pia kugusia nukta fulani fulani ambayo inakuwa katika mji wa Bukavu. Ukitaka kujiana na sisi katika kipindi hiki, unaweza tuma tu ujumbe fupi kunako 09 94 43 44 30 pia kunako 082 70 73 233. Alenzar anatuweka angani mbele ya mikrofoni Nicolas Lubala Riziki.

0: Asante sana wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Tunasema tena karibu sana kwa kuweza kufuata kipindi kwenu, kipindi ya kwetu Citoyen Responsable. Citoyen Responsable ni kipindi ambayo kinakuwa kinahimiza kabisa wakaaji wote wa mji wa Bukavu pour le changement de mentalité. Ukitaka kujana na sisi, tulisema katika kipindi hiki unaweza tuma ujumbe wako fupi kunako 09 94 43 44 32, pia kunako 082 70 73 233. Katika kipindi hiki tunakuwa naye bwana Alemtiki ambaye anakuwa secrétaire rapporteur wa provincial wa shirika nyipya la raia. Bwana Alemtiki, jambo na karibu.
1: Amjambo sana cher collègue jogo ya raia, amjambo kwa wasikilizaji ambao wanakuwa wingi kabisa kwa saa kama na hizi, wanafuata Citoyen Responsable kupitia Radio Maendeleo. Tunakuwa tunawasalimu, tunasalimu vile vile wa akteri wote wa shirika nyipya la raia, wote ambao kwa kweli wanaendelea na kutetea raia, haki ya binadamu ngambo yote, ikuwe kote ambayo AFC M23 iko, ikuwe kote ambako nani Kinshasa inakuwa na kontrole. Kwa kweli wanakuwa wanapitikia maisha ngumu zaidi, ça il faut reconnaître, na tunakuwa tunasaliwe bravo malgré tout ça, mkameme wanaendelea kufanya kazi ambayo inahitajika kufanyika wakati mkontext ambao tunakuwa nayo. Vile vile nakuwa nasalimia bwana Simplice Juif Noir ambaye tunapatikana naye ndani ya studio hii.
0: Asante sana bwana Simplice bya Mungu, pia naye tunakuwa naye katika kipindi hiki, anakuwa mwanamemba wa shirika nyipya la raia, pia anakuwa coordonata wa organization Kif Relief and Peace. Bwana Simplice bya Mungu, jambo na karibu katika kipindi hiki.
2: Jambo sana jogo ya raia, jambo kolega Alemutiki, jambo kwa pendo tu wasikilizaji wa mission yetu Citoyen Responsable, wanaotufuata kwa saa kama na hii, na toa tena mkono wa jambo kwa population yote ya mtaa wa Bagira, quartier Lumumba, Nyakavogo, Chikera, Chiriri, Chikonyi, Buholo Carrière, Buholo Kasha, na Chai. Tunawasalimu wote na tunasema tena mtufuate kwa makini kabisa. Asante.
0: Asante sana katika asante sana bwana Simplice Jue Bagira, habari inakuwa namna gani huko?
2: Ndio, asante sana bwana.
0: Na pia habari za KRP.
2: Kwenye kunako organization yetu, kikundi yetu KRP, tuko pale, tunaendelea pole pole. Unajua kama tunatumika katika hiyo wanaita pe na sécurité, na tunatumika pia mu environnement. Tuko pale mu KRP, tunapiganisha pole pole, tukisaidia hao watu wote wanakuwa ndani ya makonflit, wao wa déplacés de guerre wote wenye walienda huku na huku kurudia, wanakosa makao. Tunaendelea na kupiganisha ili tuwapatie mafasi, nafasi ya kuikala. Tunaendelea kupiganisha kwa hiyo, na kungambo ya mtaa wetu wa Bagira ama komine yetu ya Bagira, tuko pale, ila ni usalama mdogo ndio inakuwa na zurulita ngambo yote. Kunakuwa hiyo ujiana wenye wanakuwa wakichungia watu munjia, wana intimide watu ichakuwa mangaribi ya partir ya 19h, 20h, wanachungia watu munjia, wanawanyanganya vitu vyao, wanawapora hata mali zao. Na pia tunatoa tena mkono wa pole kwa kolege Wilfrida Bamungu, unako kata ya Chikera, mwenye aliingiliwa na watu wanaomiliki silaha, wamepora mali, wamepora vitu vyake fulani fulani, wamepora simu za mkono, wameingia hata kwa nyingine ukolegi wetu wa NDC wanamuita Kili, na alipigwa naye na wale watu wanaomiliki silaha. Hiyo msalama mdogo inaonekana kabisa mtaa wa Bagira. Tunaingia hapo Chiriri nako usiku kwa mkia jana, nako kunakuwa familia fulani fulano zilikuwa vizite na warugaruga. Ndiyo maana tuko na toa mkono wa pole kwa hiyo familia yote waliingiliwa, na tunaomba wakuu viongozi wa AFC-M23 kuendelea kutulindia na kulindia population yote usalama mnako mtaa wa Bagira. Asante.
0: Asante sana bwana Lemtiki. Bon, Bukavu en tout cas, tunaona defiance ya ma service ya ya evacuation ya madeshe katika mtaa wa Kadutu en tout cas. Ça devient un problème si jue kwako. Bon, neno gani unaweza kuwa ukisema kwa ajili ya shida hiyo?
1: Asante sana cher collègue, c'est vrai que kuna kwa kunaonekana kabisa shida par rapport ya evacuation ya deshe. Na unajikuta kabisa wengi ambao wanawazia kama wanaweza kurandre vile kukua propre, wanajiinteresse surtout sana kumakuta. Sababu ukiangalia, ukikamata par exemple huko mtaani Kadutu, watu wanalipa pesa.
0: Tutafika.
1: Marché central ya Kadutu inaingiza pesa nyingi. Wakaaji wanaingiza pesa nyingi. Ma maison commerciale inaingiza pesa nyingi. Ma ménage zinaingiza pesa mingi. Lakini ukiangalia partout, surtout mtaa wa Kadutu, buchafu inakuwa

0: Asante sana kwa wasikilizaji wote. Mariam Glozi en tout cas tunasema merci beaucoup. Guilain Kafosheba, President Désiré Yuma en tout cas tunasema en tout cas kazi njema. Asante sana wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Mlikuwa mnafuata kipindi cha kwetu Sitoa Interresponsable, na kwa leo tuliweza kuzungumzia kuhusu shida ya kustolipa hiyo mafaktura ya Regideso katika mtaa wa Bagire, plus particulièrement mvile yote ya Bukavu. Mada hii tuliweza kuchangia naye Monique Chirimwami ambaye anakuwa president wa NDC katika komina Bagira. Asante kwa kuweza kujibu kwa liko la kwetu.
1: Asante papa president provincial.
0: Asante kwa ki Ale ambaye anakuwa porte parole provincial wa NDC. Asante kwa kuweza kujibu kwa liko la kwetu.
2: Asante sana wakuu viongozi, tuangalie question ya assainissement, tuangalie kisa tunaweza tukuitraiter kwa ajili ya kuweza kuleta suluhisho, sababu wakaji deja uchafu inakuwa nyingi sana. Loro probleme hiyo ma comportement haitasaidia raia na haitasaidia hata wakuu viongozi.
0: Asante sana simplicity ya Mungu kwa kujibu kwa liko la kwetu.
3: Asante sana.
0: Asante kwa ke Alenzar ambaye atweka angani mbele ya microphone jogo la raia. Nicolas Lubala risiki nina kwa president provincial wa NDC, na watakia siku kuu, siku njema. Tunasema aussi bonne fête ya liberation, parce que ni leo ambao tunakuwa tunafete. Tunasema bonne fête kwa wale wote ambao wanakuwa na santi ya

yo moto zalaka soki na yo ki mwa malili oyelinga kufeli soki mwa moto pasi oyelinga kisi na maboko soki mwa nzalo kimi

0: ananza ishi na boga kweli. Mtu ananza ogope hata na ndugu yake. Juu hapa na hapo unasikia aseme fulani alipotea, bali mufunga. Ukifatilia mzuri, unasikia aseme bali mushitaki iko na kolabore na badui. Bitu inaanza rebika kabisa.
1: Inaanza kuwa kila siku balibeba fulani, kila siku fulani bali muuwa, fulani siyuwe binini, siyuwe stanzote sikeni wa huku, stanzote sikeni wengine. Bitu leo siyuwe kumari kwa binaenda, kwa minote huku tulishanza jugulisha, njoo biaeli ya kujineka.
2: Sisi kama vile wakaaji, tukaikala pamoja, tunapekua shida ni gani, na wakati tunapekua shida ni gani, tunatafuta suluhisho kwa hiyo problem, bahari ya kuenda kuchongea, na kwa sababu wakati tunamchongea mtu, anapata fimbo, anagonjwa kupitia hiyo fimbo, kisha anakufa, unabeba mzigo yenyewe hautawezaka shusha maisha yako yote.
3: Raia wa Kongomani, sisi sote ni watoto wa baba moja. Vita na mizozo isiwe chanzo ya kubaguana, kuongeza chongezi, au kuchochea chuki. Uongo siti ya ndugu, jirani na rafiki, yaongeza madhara. Tusiwatakie ndugu zetu mabaya, au kuwaombea mabaya kwa wenye kumiliki silaha. Kwa wakati huu, ni vema tutatue mizozo tunayo na wandugu na majirani kwa njia ya amani. Si vema kuelekea tu kwenye maaskari ama wanaomiliki silaha. Tuepuke maneno ya chuki, kuchongeana na kusemeana uongo, sababu wengi wa uawa kufungwa kiolela na kutekwa nyara. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo.

wakaaji wa hapa mjini Bukavu na wa wilaya za jimbo la Kivu ya Kusini. Katika eneo mbalimbali za jimbo letu la Kivu ya Kusini, vita inaendelea kujitokeza. Hali ya maisha ya jamaa nyingi yaonekana kuzorota katika eneo hizo. Ila katika eneo ambako kuna ripotiwa tayari hali ya kimya, soko zimeanza kulema. Uchukuzi wa pamoja umeanzishwa tayari, watoto wamerudi shuleni na hata kanisa zimeanza kuwapokea waumini. Hali ya maisha yaonekana kuanza katika eneo hizo. Hata katika nafasi ambako kunaendelea kujitokeza machafuko, kila mtu ana jukumu yake kwa ajili ya kudumisha amani. Heshima, kuishi pamoja, kusaidiana na kusameheana kwa ajili ya kujenga jamii yenye kukamilika. Katika eneo ambako kimya inaripotiwa, tuendelee kuishi katika jamii zetu. Shughuli za kijamii, za kiuchumi na hata za kidini ni za muhimu kwa ajili ya kudumisha kuishi pamoja kati ya wakaaji, wazazi, vijana na hata majirani. Kumbukeni kwamba kila tunachokifanya kwa ajili ya kudumisha amani ni jambo muhimu. Kuanzishwa kwa shughuli, kuchangia na kuwapokea wanaorudi makwao ni jambo muhimu kwa ajili ya kuishi pamoja katika jamii. Pamoja, tulemeshe soko zetu, shule na uchukuzi wa pamoja na hata makanisa kwa ajili ya kuishi kwa amani na masikilizano. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, Radio yenyu.

0: Radio Mandeléo, la voix des sans voix.
1: La voix des sans voix, c'est la radio Mandeléo. Elle nous offre des informations interactives.
2: Salamu kwenu nyote wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibuni kupokea vipindi vyetu vya mchana kwa siku ya leo tarehe 18 mwaka wa 2026. Ufundi ni wake Anise Akonkwa, Agathe Mudekereza ni jina langu, na siko peke yangu mustidioni, nilisindikizwa naye Armel Bioshibinja. Armel, jambo.
3: Jambo, sare.
2: Salama.
3: Ndio.
2: Na kabla ya kuwapa ratiba ya vipindi vyetu kwa mchana wa leo, tutamshukuru Mungu ambaye ametujalia kufika kwa muda kama na huu, na hiyo ni kupitia huu wimbo wa Kikristo.

kisha kumshukuru Mungu kupitia wimbo wake Suzana Chombe unaoitwa Mungu Mbele. Wapendwa wasikilizaji, tutawatolea ratiba ama programu za mchana kati hapa kwenye Radio Maendeleo inayopangwa ifuatavyo. Saa 6 kamili mtapokea taarifa ya habari kwa lugha ya Kifaransa na Miriam Mfano. Saa 6 na dakika 15 mtapokea hizo taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili naye Alan Kabika. Itakapotimu saa 6 na dakika 45 itakapotimu saa 6 na nusu mtapokea usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Itakapotimu saa 6 na dakika 45 mtapokea matangazo ya biashara, madhibisho na ibra mbalimbali. Saa 7 kamili mtapokea burudani na mada yetu ya siku. Saa 7 unusu mtapokea kipindi toka Echo de RC na Songolo Jean-Luc ambaye ataongelea kuhusu utumiaji ya pombe za kulevya kwa vijana na vinyume vyake vibaya. Itakapotimu saa 8 kamili mtapokea tena burudani na tutaendelea na mada yetu ya siku. Itakapotimu saa 8 unusu mtapokea kipindi rekodi mulizo ombeana. Nitakuwa muda kwenu nyinyi wapendwa wasikilizaji kutuma ujumbe zenu mbalimbali na kuomba muziki. Itakapotimu saa 9 kamili tutakuwa tukigubika vipindi vyetu vya mchana na kumkaribisha umu studioni Expedi Kialu kwa ajili ya vipindi vya jioni. Basi inatimu saa 5 na dakika 57 tayari tutamuomba fundi mitambo wetu wa siku aweze kututilia mziki ili wa kututayarisha kupokea taarifa ya habari.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Timia saa 6 za mchana dakika 16 katika studio za Radio Maendeleo. Msikizaji, matumaini kwamba uko salama salameni. Ifuatayo ni taarifa habari toka idhaa Kiswahili ya Radio yako, toleo la pili kwa siku ya kwanza leo tarehe 18 Mei mwaka wa 2026. Kwanza hapa ni muktasari wake. Kisa moja ya ugonjwa wa Ebola imeripotiwa katika mji wa Goma jimboni Kivu ya Kaskazini tangu siku ya Mungu tarehe 17 Mei. Hali hii imepelekea mpaka kati ya Kongo na Rwanda kufungwa sehemu ya Goma, kama imejulishwa katika tangazo iliyowekwa hadharani na iliwali wa jimbo ya Kivu ya Kaskazini chini ya enzi ya AFC-M23. Kamati ya kimataifa msalaba mwekundu CICR imetoa huduma za afya kwa watu 723 walioumizwa kwa risasi wakati wa mapambano kati ya mwezi Januari na

0: mwaka wa 2026 katika hospitali tatu zenye kusapotiwa na kituo hiyo katika jimbo la Kivu Kusini. Amejulisha msimamizi wa kituo hiyo katika jimbo la Kivu Kusini ambayo mtamsikiliza. Habari za michezo, orodha ya wachezaji wa timu ya taifa ya DRC Leopards watakaowakilisha taifa la Kongo kwenye mashindano ya kombe duniani tatangazwa hii siku ya kwanza tarehe 18 Mei na mwalimu wa timu ya taifa ya DRC Sebastien Bisaba. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari na wajia kupitia ufundi wake Anisa Konkwa. Karibu pia, tegeni sikio.
1: Taarifa hii ya habari inawajia naye Alaka.
0: Hali imerudi kuwa kimya kisha mbele ya mchana kati wa hii siku ya kwanza tarehe 18 Mei kisha mapambano yaliyojitokeza tokea mchana kati wa siku ya Mungu tarehe 17 Mei kati ya wapiganaji wa Zalendo na askari wa AFC-M23 katika milima ambayo inayopatikana katika groupement ya Bugore wilayani Kabare. Duru nyingi za mahali zajulisha kwamba ni mapambano kati ya makundi ya AFC-M23 na wapiganaji wa Zalendo. Hali hiyo imepelekea shughuli nyingi kuweza kuzorota katika eneo hiyo hadi asubuhi ya siku ya kwanza. Kwa sasa ni hofu ndio inajitokeza miongoni mwa wakaji, ila shughuli zimeanzishwa kwa mwendo wa kibaridi. Nalo shirika la raia katika groupement Pene katika wilaya ya Ijui linaomba bei ya matibabu katika vituo vya afya vya mahali iweze kupunguzwa ili wakaji wapate huduma ya afya kwa bei rahisi. Kupandishwa kwa bei ya matibabu inapelekea wakaji wengi kuamua kujitunza wenyewe nyumbani kwao wakitumia majani, hali inayohatarisha maisha yao. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo, Amos Buyeye akiwa kiongozi wa shirika la raia katika groupement Pene amejulisha kwamba kwa sasa vituo vingi vya afya vya mahali vinaendelea kuripoti visa vingi vya ugonjwa wa kipindupindu wa makolera. Huyu aongezea kusema kwamba licha ya juhudi zinazoendeshwa na wakaaji, ugonjwa huu bado unaendelea kusambaa katika jamii. Ndio maana vituo vingi vya afya vimeamua kuongeza gharama ya matunzo. Huyu anakumbusha kwamba kujitibu nyumbani inakuwa na vinyume vingi kama vile kuzorota zaidi kwa hali ya afya ya mgonjwa na hata kufariki. Huyu aomba viongozi pamoja na wasimamizi wa vituo vya afya kuwasaidia wakaaji kwa kupunguza bei ya matibabu zaidi wakati huu ambao watu wengi wanapitia matatizo mengi kutokana na hali ya vita mashariki mwa Kongo ya kidemokrasia. Amos Buyeye kwenye mikrofoni ya mwandishi wetu wa habari pa Ijwi Richelieu Biamana.
2: Wakati batu wanapatwa na magonjwa ya kipindupindu ya namu na ile, kutunziwa inakuwa sasa shida. Tunaomba kwa zone de santé kuweza kujimplike purke kuma vituo ya afya baafishe ya kwanza faktiri. Ya pili, bapunguze malipo. Siku zilizopita magonjwa walikuwa nalipa kwa kwenda na kurudia nalipa 5000. Na wala vrema batu wangali wanajikaza kutafutisha na wanapata kamwae kidogo. Meleo batu maisha haiboreke, njo wanakuwa magumu ya sana sana, njo faktiri na panda. Imagine musuwa ambulatoire kwenda na kurudia mgonjwa nalipa 9000 francs. Mwenye alikuwa nalipa 5000, anapanda direktema mu 9000, baafishe faktiri. Batu bakuwe naona faktiri. Ya pili, bapunguze, bapunguzie batu juu wanalalamika na bamingi wanakufia mkominote juu ya kufia malipo. Wakati hata pata makuta ya kulipa, anajivakilia kunyumba na anaenda na kufa sababu hana makuta. Imagine mgonjwa mwenye watambia, mwenye alilala alipe 90000, alipe 60000, alipe 75000, hatuyue vile vyote vinapanda en fonction de quoi.
0: Amos Buyeye kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo. Na mipaka kati ya Rwanda na DRC tokea Goma jimboni Kivu ya kaskazini imefungwa kwa muda tangu asubuhi ya siku ya Mungu tarehe 17 Mei mwaka wa 2026. Hii ni kisha kutangazwa kwa ugonjwa wa Ebola katika mji wa Goma siku ya Mungu tarehe 17 Mei mwaka huu wa 2026. Katika tangazo iliyowekwa hadharani, liwali wa jimbo ya Kivu ya kaskazini chini ya enzi ya AFC-M23 Musangu Erasto amekamilisha kuwepo kwa ugonjwa huo katika mji wa Goma, na mshakiwa ametokea Pabunia jimboni Ituri ambako kuna ripotiwa visa vingi vya ugonjwa huo. Kisha kutangazwa kwa habari hiyo, viongozi wamechukua hatua muhimu kwa kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo. Kwa kiliwali, hatua muhimu zimeshachukuliwa kwa ajili ya kuzuia ugonjwa huo kusambaa. Na mji wa Goma, mipaka kati ya DRC na Rwanda imefungwa tokea siku ya Mungu. Wasafiri wengi waliojielekeza nchini Rwanda, Kampala, nchini Uganda na wengine kwenda Beni, Bunia na Ituri wamezuia kuzuiliwa na mizigo yao kwenye mpaka. Hii ni kisha raia tokea Uganda kupitia Rwanda kuweza kuripotiwa kuwa na alama za ugonjwa huu wa Ebola, duru zetu zimejulisha. Na liwali wa jimbo ya Kivu Kusini chini ya enzi ya AFC-M23 ametangaza kuzidisha kwa mbinu za usalama kwa ajili ya kuepuka maambukizi ya ugonjwa huu wa Ebola kujitokeza katika eneo yake. Katika tangazo iliyowekwa hadharani tarehe 17 Mei, viongozi jimboni wamejulisha kwamba tayari kumeundwa kamati itakayojihusisha na kukabiliana na ugonjwa huo tayari kwenye bandari, kwenye parking na hata kwenye eneo mbalimbali kama vile soko. Kumewekwa kamati zitakazohusika na uhimizaji pia kuchunguza namna ya kupiganisha ugonjwa huo, amejulisha liwali wa jimbo ya Kivu Kusini chini ya enzi ya AFC-M23 Patrick Busubwangui Shombo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, taarifa ya habari na kujia toka idhaa ya Kiswahili na timu saa 6 za mchana dakika 23.
1: Radio Maendeleo duniani kote masaa 14 inawatolea habari kwa muda muafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu CICR limewatibu watu 723 walioumizwa kwa risasi wakati wa vita tangu mwezi Januari hadi April mwaka wa 2026 katika hospitali tatu zinazotumika kwa ushirikiano na CICR. Hospitali hizo ni hospitali kuu ya hapa mjini Bukavu, hospitali kuu ya Uvira, pia hospitali ya Fizi. Idadi imetangazwa weekend inayokwisha. Naye Valeria Kakavu akiwa mwakilishi ama mwenyekiti wa kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu CICR katika jimbo la Kivu Kusini, wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo, Omer Mudekereza.
3: Tangu mwezi Disemba mwaka wa 2025, CICR imeongeza idadi ya hospitali zinazopata msaada kutokana na kuongezeka kwa mapigano na watu wengi kujeruhiwa kwa risasi wakati wa mapigano yenyewe. Habari zilizotufikia zajulisha kwamba CICR inasaidia pia hospitali zinazokuwa karibu na eneo za mapigano kwa kutoa huduma za kwanza kwa wanaojeruhiwa kabla ya kuwapeleka ndani ya hospitali kubwa zinazosaidiwa na CICR. Tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2026, wahudumu wa afya 95 wamepokea majifunzo kwa ushirikiano na hospitali kuu ya hapa mjini Bukavu na chuo kikuu cha kikatoliki cha hapa mjini Bukavu. Majifunzo haya yanahusu zaidi waanga wa vita na huduma kwa wanaoumizwa kwa risasi. CICR pia inalipia matibabu waanga wa vita na kuwasaidia wakati wowote wanapolazwa hospitalini, kajulisha duru yetu. Shida kubwa inayokuwa, kajulisha Valeria Kakavo, ni kuwasili katika maeneo ya mapigano, umbali wa vijiji na hali mbaya ya barabara nyingi. Kwa kukabiliana na shida hiyo, Valera Kakavo ajulisha kwamba CICR inashirikiana na wafanyakazi wa shirika ya Msalaba Mwekundu kwa kuwatoa majeruhi kwenye maeneo ya magumu kisha kuwapeleka sehemu yenye kuwa salama kabla kuhamisha toka hospitali moja kuelekea nyingine. Mwaka huu wa 2026 tayari waanga wa vita 98 toka Kalehe na Walungu ndio wameletwa hapa mjini Bukavu kwa ajili ya kutolewa matibabu. Mwishowe, CICR inaendelea kuzungumza nao viongozi pamoja na makundi yenye kumiliki silaha ili kuwezesha upatikanaji wa misaada ya kibinadamu kwa faida ya wahitaji.
1: Michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Habari za michezo ni kwamba orodha ya wachezaji wenye kualikwa na mwalimu wa timu ya taifa ya DRC Leopard kwa kushiriki mashindano ya kombe la dunia itatangazwa siku ya kwanza tarehe 8 Mei mwaka huu wa 2026 pasakenda kamili ikiwa sasa hapa mjini Bukavu. Washabiki wa mchezo wa soka wanangojea kwa hamu kufahamu jina za wachezaji 26 watakaowakilisha Kongo ya Kidemokrasia kwenye mashindano yenyewe. Kisha kutangaza orodha yenyewe, mwalimu wa timu ya taifa Leopard Sébastien Disabra atakutana na waandishi wa habari siku ya kwanza leo tarehe ifikapo siku ya kwanza tarehe 25 Mei pasaa 4 kwenye makao ya shirikisho ya mchezo wa kandanda nchini Kongo FECOFA mjini Kinshasa. Kipindi ya maandalizi ya timu ya taifa itaanza ifikapo tarehe 26 Mei kupitia mazoezi kwenye uwanja Tata Rafael mjini Kinshasa, wakati mashindano ya kombe la dunia itaanza tarehe 11 Juni mwaka huu nchini Marekani, Mexico pia nchini Canada. Timu ya taifa ya DRC itaweka makao yake makuu katika mji wa Houston nchini Marekani, ikipatikana katika kundi K pamoja na taifa la Ureno, Colombia na Uzbekistan. Timu ya taifa ya DRC itacheza mechi yake ya kwanza ifikapo tarehe 17 Juni dhidi ya taifa ya Ureno. Sita za mchana dakika 12:07. Mpendwa msikilizaji, huu ndio mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Asante kwa yote mlionitegea sikio. Shukrani zimfikie fundi mitambo Anise Akonkwa aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alain Kabika mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Nawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo.

0: nyumbani kwake Miriam Mufano pamoja naye Alan Kabika kwa kutujia na taarifa ya habari kwa lugha ya Kifaransa pia lugha ya Kiswahili. Imetimu saa 6:31 kwenye vyumba vya Radio Maendeleo, muda ambapo mtapokea matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali. Kwanza matangazo ya kifo, tunatoa mkono wa pole kwa jamaa zote hizo zilizokumbwa na msiba.
1: Jamaa ya Mashala Wenceslas Mubibi ina huzuni kubwa kuwajulisha wandugu wote wapatikanao Bukavu, Walungu, Mbumbano, Kinshasa, Goma, Kalemie kifo ya baba na tate yabo Mashala Wenceslas jana tariki 17 mwezi una mwaka upa Mungu la vona 17h. Programu ya mazishi itafanyika kesho siku ya pili tarehe 19 mwezi una mwaka upa Ngweshe Lubona. Habari hii ifikie jamaa ya Mwandaza, Mudekereza, Shweri, Kamurimba, Tinegena na jamaa yote ya Mubibu. Imefanyika Pabukavu Mungu la Voix na mama Charlotte Mwa Mashala, mama Lola.
0: Hiyo ndiyo tangazo ya kifo pekee ambayo tunayo hapa kwenye Radio Maendeleo kwa muda kama na huu. Basi tunatoa tena mkono wa pole kwa jamaa hii iliyokumbwa na msiba.

0: Karibuni kwa usumi wa matangazo mbalimbali. Jamaa ya Naluage Bitale pa Miche Bere Kalehe inatafuta binti wa Obienda Naluage Chanto, binti wa miaka 15 ya kuzaliwa, ambaye amepotea siku ya 6 tarehe 16 Mei mwaka wa 2026. Bienda Naluage Chanto ni mwanafunzi wa darasa la pili kwenye shule Institut Ibinja hapo Lwako. Ni yatima, baba ya mzazi alishaka fariki. Mama yake mzazi anayemtafuta anaitwa kwa jina la Venancia Mahenga Mama Jolie. Atakayemuona anaombwa msaada apeleke kwao na kuita au kuita kwa namba ifuatayo 09 97 11 81 09 97 11 81 09. Abel Bitale ndiye amesaini tangazo.
1: Reception ya Radio Maendeleo inawatangazia dada Hana Biringanine Benedict kupita kwenye radio iliyo kitambulisho chake kilichogotwa carte de lecteur, bila kusahau malipo ya tangazo hii. Radio Maendeleo inasaini.
0: Na ni hapo ndipo tunaweka nukta kwa usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Asante kwa kututega sikio.

0: msikilizaji, saa 6 na dakika 14 humu studioni, na kwa siku ya leo siku peke yangu, niko pamoja naye Armel Bioshibinja. Pamoja naye tutawasindikiza hadi itakapotimu saa 9 kamili, na itakapotimu saa 6 na dakika 14:45 mtapokea matangazo ya biashara, maadhibisho na ibra mbalimbali. Ila kabla ya hapo, tutawaambia teme yetu ama mada yetu ya siku itakuwa inaongelea nini. Sijui Armel, unaweza kuambia wasikilizaji wetu mada yetu ya siku ni nini?
1: Mada yetu ya siku inasema juu ya choix et place de la religion pendant les fiançailles, ama nafasi na uchaguzi wa dini wakati wa maandalizi ya ndoa.
0: Voilà, kwa siku ya leo tutaongelea kuhusu dini. Dini yako wewe dada, dini yako wewe kaka, na wakati wa ndoa ama wakati wa kuchagua mwenza wako, hiyo dini yako eske inawezaka kukuampeshe kuchagua yule ama kumpenda yule ambaye umpendare, ama dini yako inawezaka kukuampeshe kufanya madecision fulani fulani zinazolingana na shwa ya mpenzi wako. Hiyo ndo theme ama mada yetu ya siku ambayo tutaongelea kwa siku ya leo. Na kama utakuwa na ujumbe ama utapenda kuchangia mada kwa siku ya leo, utaweza kutuma namba yako ku 09 72 87 50 46, 09 72 87 50 46. Tuambie wewe dada, wewe kaka, eti unaweza kumpenda mtu ambaye si wa dini yako, na kama ndio utuambie kwa nini, na kama la tuambie nini ambayo inaweza kukuzuia kumchagua yule ambaye umpendaye ila haiko wa dini yako. Basi na wewe na nyinyi wazazi muweze kutuambia kwa nini hamwezi kuitika ama kukubali mtu ambaye si wa dini ya mtoto wako aweze kucha kuoa ama kuolewa ndani la jamaa yako. Na kama unaweza kukubalia hiyo, basi muweze kutuambia kupitia namba hizo ambazo nimeweza kuzitoa. Basi mpendwa wasikilizaji, tunawatakia usikivu mema kwa matangazo ya biashara, maadhibisho na ibra mbalimbali.

0: na mimi
1: anakawe
0: unikumbuke unikumbuke na mimi
1: talebo
2: unikumbuke
1: sijawahi ona mwaka mgumu mwaka mikusi kama huu hadi kuishi sina tena hamu mengine na mwachia Mungu wa juu sometimes najisi nijipe sumu ila moyo wangu na sita najiuliza.

0: toujours wimbo wake Gulam ndio ambao kabisa unafungua rasmi mada yetu ya siku, ambayo kama tulivyosema awali kwa siku ya leo tutaongelea kuhusu nafasi na chaguo pia ya dini katika mahusiano, ama wakati mnatafuta kufunga pingu zenu za maisha. Eske dini inakuwa kana nafasi kubwa kwenye maamuzi yenu? Na hiyo ndio mada yetu ya siku. Tuta kabla ya kuwasikiliza ama ya kuwapatia mweze kusikia maoni ya watu wa hapa na pale, sijue kama Armel una kitu ambacho unaweza kukiongelea kuhusu swala hii.
1: Mada yetu ambayo inasema juu ya nafasi na uchaguzi ya dini wakati wa fiancé, binafsi mimi naona sa vile ni teme ya mzuri, sababu fiancé ni wakati ambayo inatayarishaka kaka na dada kwa kufunga ndoa. Na kama vile tunayua ndoa ni sakramenta na ni mpaka kifo. Ni kusema kama umekusha kumchagula mtu kama mwenzi wa maisha, hakuna chochote kinapasha kuwaunganisha. Kwa hiyo inatuomba kutayarisha mada fulani fulani, ile ambazo zenye tunaona zitaweza kutuletea difficulty mu maisha. Na kuchagula vraiment religion ilikuwa ya muhimu sana, sababu tuko wa Kristo, kiaporte kanisa mnalungia mo, tunawezaka konfie vyote mu mikono ya Kristo. Na mara mingi yenye tunawezaka kutana, tunakuwaka tellement limité. Unajua anapendaka nini, sa chanson préférée, son repas, anapendaka nini, qu'est-ce qu'il aime. D'habitude tunawezaka saabu ya maana, quelle est sa religion. Na ile sa tunafika kuma dernière minute, njo peut-être unakutana ki hamuna religion moya. Na sa munanza ongelea ile religion na kutana kon, donc hamupatane differences zinakuwa za mingi. Na njo pale unanza kutana ma problem zinakuwa zinalamuka de gauche à droite. Unakia finir kubifanya juu tume hakukua consentement na hakukua préparation. Na njo kwa mana inatomba dès le début avant que mwanze ma processus réellement kwanza idiskite yako. Na muangalie eske réellement avec vos échanges pardon mutapatana. Eske kama mwiko badini moya umoya liitika kushonje juu afate mwingine, na eske anashanje paske anapenda ubi juu basi alunge paske tunapenda ndo ansom deja ubiya unifanya juu tu. Na njo kwa maana vraiment hii thematique ni ya bien sana en tant que jeune, en tant que chrétien, inatuomba kila mara kuongelea hii kama surtout mwiko badini mbalimbali.
0: Voilà, il faut kuongea maongezi njo na permeta kabato kuyua nini biko amo na koma wata acheminé vi yabo ya couple. Ndio njo gisi Armel kwa ngambo yake anaweza kuongea. Basi kabla ya kuendelesha, tutamumba fundi mitambo aweze kutuwekea maoni ya wale ambao tuliweza kukutana hapa na pale, ambao waliweza kutupartage experience na vision zabo. Jambo kaka.
2: Jambo sana.
0: Unaweza kujitambulisha?
2: Naitwa kwa jina la Mani Minani Crispin.
0: Kwa siku ya leo tutaongelea kuhusu dini wakati watu wanachumbiana. Kwako wewe, eske unaweza kuchagua yule ambaye si wa dini yako?
2: Mimi kwanza hapa ni Mkristo wa UTM Sepake ushirika kijana. Maki niko Sepake. Kwa hiyo kwangu kudini yangu kwanza, babangu ni pasteur, na kibinafsi mie ni vigumu sana kuchagula fio wa ingine dini. Lakini nikichagula fio wa ingine dini, hako iko kapable ya kushanja ingie mudini yangu. Kwangu kukamata fie katolike ni vigumu kwanza, sababu nafanya kazi ya Mungu, na pale kwenye mina ifanyizia niko mtumishi. Sasa nikikamata fie wa katoliki mwenye hata kubali kufanya ile kazi minafanya, atakuwa sawa vile ananipeleka kinyume na mapenzi ya Mungu. Na vile vile tena kukazi papa nafanya ni pastor, itakuwa vigumu tena ule fie nae anipeleke katoliki, japokuwa babangu nae ni pastor, ndakuwa minenda kinyume na mapenzi yenye babangu nae anafanya. Sona komprender. Na nikisema kama minapenda fie Musulman, kwanza ule kwanza atuwezi endana. Hai kwanza hata nikimuona siyezi hata msemesha hata. Jo vile, sasa kwangu mie, fie mwenye anaitika dini yangu kuwa Sepake, na tunaendana naye ule ndio ndeza kubalia lakini mwingine siwezi
0: lakini kaka mara mingi wanazoea kusema semeye l'amour n'a pas de frontières na unaweza kukutana na mtu haujui dini yake lakini unasikia roho yako inampenda inamfurahia malheureusement unataka kutana huko dini mbalimbali sasa si yeye ni musulman na wewe yako huko mkuru wa kukaza sasa pale unaweza chukopotea
2: ile nyingine inakuwa satama mtu akitamani fie ata haiko wa dini yako tamani ndio nakupeleka lakini mwenye wote uko napenda na kila mtu iko na kriteria zake na kwa mwenye anaweza mpenda memie kwangu kabisa itakuwa vigumu sana kwa mwingine lakini mie kugisi natumikia Mungu ile haini permettre mie kumpenda kwa mwenye iko na ile shwa lakini kwangu sina ile shwa.
0: Jambo baba.
3: Jambo jambo dada.
0: Hatujui kwa siku ya leo unaweza kutupatia mawazo yako kuhusu nafasi ya dini wakati watu wanaanza kuchumbiana wala wanatafuta kufunga pingu zao za maisha.
3: Oh, mimi nawaza dini haizibia watu wasioana. Dini haizibia kama watu wanapendana. Dini haizibia ta. Hey, kama wanapendana mnasikilizana. Bon. Kama mimi niko katoliki mtoto wangu iko mporo kisha watoto wanapendana wanapenda badungiswa kwa poro ndio basindikiza tu shuba ndafa maisha yao njoo vile wazo wangu mimi kwa poro na hii sio kama dini za kwa obstacle sio tu basifa maisha judi.

0: akasema mie kwa hii responsibility ndiko nayo, siwezi tika mtoto wangu atoke aende aolewe fasi nyingine. Mzee tu wataniangalia hii. Ndio maana wazazi ya mingi wanapinga kwa rapor na ile. Dokta mzazi iko mshirikishi mzazi mwonyeshaji haizi livre mtoto wake kwenda kwa dini nyingine. Ndio maana unaka bana bana. Anambia mtoto utampatisha haya. Watafanana na nini mfamii? Ndio mimi naona mimi.
1: Na sijui kama kuna shauri ndogo ambao unaweza kuwapatia.
0: Ushauri ndeza pana para rapor na ile. Bagona acha tu watoto wanashitifiniri kama wanasikilizana. Kama ni waporo, kama ni wakatoliki, kama ni wamizilima, basi ni wasindikiza tu. Manda fama isha hapo. Dini ya hizi kuwa obstakli para poro na hili.
2: Nikuwa katoliki mina geuka minenda kuwa poro. Mamangu hazi ansiste kwa hile ndoa yangu juu, batamukata masakramenta. Na mwatenda kwa hile sermoni.
3: Mtu batamukata
2: bata masakramenta juu. Mtoto alipita nyuma ya nani?
3: Ya
2: sheria. Ya sheria yetu kwa wakatoliki. Unasikia kwanza ile fete inakuwa mzazi hata kwa na ile
1: hata shirikisha,
2: shirikisha watu bake wa maana juu mtoto fata aliona mporo anageuka nene kwa katoliki anaona ule mporo tumu anamuotwa alikosa kwa katoliki cha naona ule mporo anakia mpropose anenda kule kwa katoliki. Sasa mama anaheshimia
3: dini
2: yake pale mama hata kwa sema si anaweza ingia kuvia dote lakini vya ndoa haizi yenda bila ya kuwa ma kwenda pana mafiga kama haizi yenda unasikia kama pale jeshia kuna kuwa
3: ndio mama anaweza enda kuvile vyote ya
2: mtashangada
3: na sehemu anaweza enda lakini kule kwa padiri ndio bateza mkata masakramenti unasikia anaweza enda lakini sasa kwa padiri
2: apokee tena sakramenda Kristo mpaka tena nenda lom anaenda
3: anaenda tena kwa padri
2: anajishughulisha
3: na mama maela anaenda sema mbele ya wakati
2: bila wakati
3: anaenda unena na padri
2: anaenda unana na
3: padri mamangu mloko anaoleesha kwa ni mkatoliko lakini mbele wa vile wote vifanyike maseremoni yote ifanyike alienda kwanza una padri akaambia padri ndio vile mtoto wangu alikosa bwana mkatoliki lakini alipata mwenzake mporo. Padri akamwambia sawa haina shida lakini ujikazi usialike wenzako ba ba mama ba kushirikie kwa ile seremoni. Wewe wende tu usindikize mtoto wako jua uweze acha mtoto wako alunge usiende. Wende sindikiza mtoto lakini mbele sona to saa vile wote vinaisha tena nakuya tunakuombea rehema kisi wanalomba kama yao vya wakatoliki juu siku tena wakatoliki kisha unarudi na kisha kwetu kwa poro atafia pete bwana mkatoliki tunamsindikiza hatuna problem.
2: Ese kwa poro anasikaka garso wa mporo aende kwa katoliki
3: garso wa mporo
2: aende kwa katoliki
3: fia njo
2: garso anaweza aende kaka ni anafata mafundisho au batizo ya ukomonyo kama ashabatiziwa kuna bata mbatize mpaka sana pata uzabitisho
3: anazabitishwa na nakomunika njo banafana mu anaoa sasa na fie naye hata wewe fie wa kiporo kitaka enda ulewa kwa katoliki hawezi kubatiza kama ashabatiziwa kwa maji mengi bata kufanyisha mafundisho unamaliza mafundisho ya kukomunika na kuzabitishwa. Kama unapenda uvifanye mbele ya wakati unaweza vifanya na kama unapenda ile ile siku ya seremoni ya ndoa jumule mune mundo wanaweza kufanyisha ile masakramenta yote.
2: Ni mkanisa mwa bata tenga mzazi kitu wanakanyaga
3: shie kubapora waizi kutenga kama mtoto aliolewa kwa katoliki hawezi kutenga juu ya nini shie kwa tu kubaporo kosa ya mtoto ni ya mtoto na kosa ya mama ni ya mama. Mtoto hawezi kufa kosa ya mamake na mama hawezi kufa kosa ya mtoto wake njoo kwetu vinakuwa
4: place de fiançailles de la région dans les fiançailles. Une question pertinente parce que il a nous aidé aussi qui est au Mouhimou, là quand on appelle là, qu'est-ce qu'il doit faire. Quand on dit qu'on peut donner, c'est là, c'est qui au-delà de ça. Quand déjà l'amour au-dessus de tout, il a aidé à tout aussi qui est au Mouhimou plus tard. Ça me fait comprendre que dans les fiançailles, que les gens s'aiment d'abord. Et quand ils s'aiment, la religion s'emplace. Parce que nous sommes des êtres qui sont religieux. Au-delà de cela, nous sommes appelés à comprendre aussi la réalité sur terrain. La réalité que nous vivons ici, dans la ville de Bukavu.

kidogo mtapokea kipindi Echo de RC na wataongelea kuhusu utumiaji ya pombe za kulevya kwa vijana na vitume vya na vinyume vya kivibaya. Na itakapotimu saa nane kamili tutarudi mustijoni kwa ajili ya kuendelesha mada yetu ya siku na kusoma ujumbe zenu mbalimbali. Basi tunawatakia usikivu mwema, tutarudi baadaye kwa ajili ya kuendelesha mada yetu ya siku.

0: kipindi iki kinaimiza Radio Plebe ya muji na kando kando.
1: Karibu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Asante sana kuwaona wengi kando kando ya maradio zenu. Mumejianda kufata kipindi chenu munacho kipenda, Echo de Radio Club. Echo de Radio Club ni kipindi kinachopita kila siku ya kwanza kwa muda kama na huu. Ngambo ya ufundi ni ndugu Anise Akonkwa. Hapa mbele ya mike ni Songolo Jean-Luc. Ila siko peke yangu ndani ya studio, nimesindikizwa na wenzetu viongozi wa Radio Club, watajitaja wenyewe kwa majina.
2: Badi Banga Papa Gaston, kiongozi wa Radio Club ya Nyamu.
3: Janvier Irumu, kiongozi wa Radio Club ya Nyakaliba.
1: Asante sana wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, mnaona kama tuko wengi ndani ya studio na tulioandalia kabisa mada nzuri. Mada yenye yatagusa hali tunayo yaona, wamoja wameaishi. Yani tutagusia gusia kabisa na kujikaza kupana mashauri ndani ya kipindi hiki kwa mada yenye tulioandalia kwa siku ya leo. Tutazungumzia kuhusu utumiaji wa pombe za kulevya zaidi, ama kinywaji cha kulevya zaidi, na vinyume vyake vibaya vinavyoonekana kwa yule anayetumia hiyo vinywaji. Ni yale tutazungumzia kwa siku ya leo kabisa, kwani tumeona watu wengi siku hizi wamekamata kama kutumia pombe ya kulevya zaidi. Tutazitaja, zina majina mbalimbali. Kuna zimoja wameziita sapilo, kuna zingine wameziita bishop, kuna zingine wamekuwa na majina mengi mengi wameziita, zingine ni makafanya mbio. Yani tutazungumzia hizo pombe zote kabisa na vinyume vyake vibaya, ama maafa yenye pombe hizo zinaleta. Sana sana tutagusia vijana, kwani tuasikia wengi wamesema kama vijana ndio espoir ya kesho. Sasa tukishapoteza wale wenye wanakuwa tumaini la kesho, ama tukishakosa wenye tumewaita tumaini ya kesho kwa makazi mbalimbali, itakuwa kiombo kwa ule ule mtu binafsi, itakuwa kiombo ndani ya jamaa, itakuwa kiombo vivyo hivyo ndani ya inchi mzima. Kwani inchi ina lazima ya watu wanaokuwa na nguvu zaidi, kwani twatambua kama pombe hiyo imemaliza nguvu, imeharibu mwili, imekuwa na vinyume mingi mingi tutagusia. Basi msituache peke yetu ndani ya studio, mnaweza mkatuandikie nani message kwa namba
3: 0970430139.
1: Ndiyo.
3: 097.
1: Ndiyo.
3: 043.
1: Ndiyo.
3: 039.
1: Ndiyo. Asante. Hapo mtuandikie message, mtuambie jina, mtuambie mahali mnatuandikia, na mchangie nasi ndani ya kipindi. Msituache peke yetu ndani ya studio. Yani kuchangia ni kutupatia maoni yenu kuhusu utumiaji wa pombe za kulevya zaidi na vinyume vyake vyenye vimeonekana.
2: Papa Gaston, karibu ndani.
4: Ndiyo, Papa Songolo, tusa karibia.
1: Ndiyo. Unasikia mada namna gani?
4: Ndiyo, mada yetu ni nzuri sana. Na kweli kabisa tutichambua. Ni mada nzuri, na tunaona kama hii kuhusu pombe ya kulevya kabisa. Nilisikia unagusia kama kwa vijana, lakini na kwa si wa baba na wa mama. Na wa mama nao.
1: Ndiyo.
4: Kuna waharibishi.
1: Ndiyo.
4: Yani mada ni nzuri sana. Ni mada nzuri na kweli kabisa tutachambua vizuri na tutaonesha makosekase yayo ndani ya mwili ya mtu.
1: Ndio. Sasa nilipenda kukuuliza hivi, ni nini kabisa imesukuma vijana kuanza kujikamatia kama kazi, kupenda kabisa kutumia tu pombe ya kulevya zaidi. Nini imewasukuma kabisa? Nini imewagusa kabisa? Kwani tulikuwa naona zamani wamoja wamoja walikuwa watumia makasiksi, wengine walikuwa watumia
4: msololo.
1: Sasa hii siku imekuwa pombe ya kulevya zaidi. Sijue nini kabisa wewe kama mtafiti uliona yenye imewasukuma kabisa kuyapenda na kuyakamata kama kazi ile utumiaji wa pombe.
4: Ndio Papa Songolo, nashukuru kwa kauli.
1: Ndio.
4: Kwangu mie kugisu nataka kusema pale nini nasukuma wa vijana kwa siku ya leo wanapenda kunywa pombe na kulewa.
1: Ndio.
4: Yaani tulifanya utafiti na tunazungumza na wamoja.
1: Ndio.
4: Wenye kunywa ile pombe wanatuambia kama hawana kazi nyingine watafanya, ni alisoma. Anakuwa kushikuta alimaliza masomo, anafanya ma demand vazi fulani fulani, anakuwa kushikuta kazi hakuna. Sasa kwa kupoteza mawazo kufatana na vijana walivyozungumza, kufatana na mawazo watoshe mawazo kuona walisoma na kweli walimaliza university na wengine walipata ma diploma, wanakuwa kushikuta hawana tena kitu yenyewe watafanya, njoo anaanza kupotezea mawazo kupitia ipombe.
1: Yani ukosefu wa kazi,
4: kazi
1: umewasukuma
4: wa mingi wanaanza kunywa pombe. Njoo tutafanya namna gani? Tunafanya demand vazi fulani, makazi nakuwa mtu fulani nakuwa ndugu nini, fazi kunywa anaweza kukuta ataingia anafanya demand pale akuta mwingine mtu sakuwa ile bisirani kupitia kisi vijana wanachozungumzia. Njoo anaanza kukuta wanaenda kuingia nafasi kwenye atapotezea mawazo. Ndio unaona anaanza kunywa pombe ya kulewa. Ichapokuwa ile pombe anakunywa ile ni sumu.
1: Ndio.
4: Haiko tu, haiko njoo inaweza mpoteze ile mawazo. Anaweza kana hata kunyumba bila kunywa ile pombe, lakini yeye anayekunywa tu anaipotezea amo mawazo. Juu anajikuta kama alikuwa anatafuta nafasi atatumika, na ile nafasi hatumike tena.
1: Ndio.
4: Na anaona hana vingine atafanya ndani ya kiwanja, umwa kunywa pombe aleo yake akia nani.
1: Eske wewe kama mtafiti umeona kabisa pombe ukisha jilevya zaidi, umeona kabisa pombe inaweza poteza mawazo? Eske haiwezi leta kabisa ile mawazo tena inakuwa mengi zaidi ndani ya kichwa?
4: Yeye ndani mwake, kwa wale vijana tulizungumza nao wanaona yeye kwake anaona kama inaweza mpoteza mawazo. Kwangu mimi naona kama ile pombe ndio inamharibisha sasa, inamharibisha sasa. Na mimi hata ile akili alikuwa nayo masomo itakuwa kuharibika. Unanifuata? Atakuwa sasa vile anakuwa kiwelewele, juu tuko tunaona wengi kwa leo wanakuwa sasa vile viwelewele.
1: Na chapo
4: alisoma
1: sansie.
4: Ndio. Alisoma masomo ila anaanza shinda fasi ya pombe na kukujikuta sasa ile pombe inamharibisha. Na anakuwa sasa elele,
1: amekuwa mtumwa hayo.
4: Unakukuta mtu mwenye alisoma iko na frase mingi, anasema English sana, ndio na barabara unge kuzikuta anakuwa mzee kukupitia wewe baba.
1: Ndio.
4: Ile pombe inamzekesha. Unaanza kukuta machafu inaanza
1: inakukutana
4: sura inakuwa nyingine nyingine. Unaona? Njoma vinyume ile mapombe.
1: Ndio.
4: Yeye anaona tu kama anakunywa pombe ya kupoteza mawazo, lakini ina vinyume mingi. Na unakuta vingine wa vijana wanakunywa ile pombe, na wakati anakunywa ile pombe mule pesa kwa kunywa ile pombe anakosa gisi ya kwenda kucho, anaanza jifanyia choo kubwa.
1: Yale ni vinyume tutaangalia baadaye, ila nilipenda tu ujulishe wasikilizaji wanaotufuata kwa muda kama na huu, nini imewasukuma ulizouliza ngambo na ngambo, ukajua nini kabisa imewasukuma vijana ama wa baba ama wa mama kutumia pombe.
4: Na kuko wengine wanasema nisikate kalimi, wanasema kama kupitia wazazi wao wanawaacha.
1: Ndio.
4: Unanifuata? Mzazi amhangaikie.
1: Ndio.
4: Unanifuata? Alisoma masomo, marigrad kosa kazi akiba babake kuna franga amhangaikie.
1: Amemtupia.
4: Anamtupilia. Ndio anasema basi nitafanya namna gani? Mwoni si mwange mwele pombe nilikuwa nakunywa basi. Juu mimi naona ngambo yote mnashindwa. Mazazi yangu wanihangaikie, jamaa inihangaikie, ijapokuwa ni tafuta kazi. Anaweza tafuta kama kazi kama mikono, mimi nasema mazazi yangu ananitupilia, baba yangu kuna mali, acha niko na kunywa ile pombe. Ndio unaona wamingi wanaingia mwa ile hali ya kunywa pombe. Juu wanasema kama wazazi wao wanatupilia. Unifuata?
1: Lakini mimi ndiye naita kabisa ni upumbafu. Mimi siwezi ita kama
4: ni mwerevu hiyo. Watu mtu asizalake.
1: Ndio.
4: Na utakamata akili ya huyu mwa jamaa na mwa jamaa wote hawezi kuwa modeli moja. Kila mtoto anazaliwa na akili yake.
5: Yeah.
4: Sisi tunaweza kamata kama ni mbavu yeye anaona tu kama omwe vile.
5: Mm.
4: Ni kweli sisi wazazi tunasema kama ni mbavu.
5: Yeah.
4: Lakini asitukumzala akili yake.
5: Yeah.
4: Nifuata. Asikuzala akili yake.
5: Yeah.
4: Unaweza zala mtoto mimi uzale akili yake.
5: Yaani hapo amesema pasteur azalake pasteur.
4: Ah, uzala pasteur. Juu na kwa kuzikuta leo mimi nataka watoto wa pasteur.
5: Ndio.
4: Yeah. Nabo viko mwa hii yale.
5: Mm.
4: Alizala watoto yake na uzikuta zala watoto 5 6.
5: Yeah.
4: Mimi na kwa kuzikuta ine ni walevi.
5: Ndio.
4: Wanamsumbua. Wanakuwa nakunywa pombe. Unaona? Tayari sana kwa kushukuta naye ni magumu. Unajiuliza mtoto wa pasteur nini namsukuma? Anasema baba yangu ananiachilia, hapendi kuniangaikia.
5: Ndio. Sawa, asante. Umeonesha kabisa wasikilizaji, umewapatia yale utafiti uliyofanya. Ndugu Janvier naye alifanya utafiti kabisa ya kujua nini imesukuma sana sana vijana kutumia hiyo pombe yenye kulevya zaidi. Yani wameaita kwa lugha ya kimombo, lugha ya kifaransa, boisson fortement alcoolisée. Nini imewasukuma kabisa kutafiti ulifanya?
3: Asante sana Papa Songolo.
5: Ndiyo.
3: Kwa kweli tulifanya utafiti kabisa.
5: Mm.
3: Na tulikiaona kwamba wengi hutumia pombe hiyo.
5: Mm.
3: Wakisema kama
5: mm.
3: wamesukumwa na marafiki zao, inakuwa tunaita influence.
5: Ndiyo.
3: Ya marafiki.
5: Ama wako na entourage,
3: entourage za mubaya. Ndio ile influence ya marafiki.
5: Mm.
3: Utakutana mtu akua anakunywa pombe, lakini anaweza kukuambia wane mwenye kunywa kipombe anakuwa duru. Mwenye kunywa kipombe hajua kiwaza. Mwenye kunywa kipombe haizi afanya kazi fulani. Mimi ukiwa natumia kidogo kidogo na wewe utajiadapte facilement, utakuwa na wewe na nguvu sana na shie, utakuwa unafanya vitu unafanyaka. Bona hapo nakutana na ule mtu anaanza kujifunza pole pole. Leo anaanzia kusimbi, kisha anakuwa kukoroboi, kisha anakuwa kuvere, na kisha anakuwa kwa magazini na magazini.
5: Kwa sasa enjo.
3: Yao Masudi na Masudi.
5: Enjo expert.
3: Anakuwa expert kabisa kutumia upombe kabisa. Na hiyo inakuwa shida sana hapa Songoro.
5: Ndio.
3: Eh, wengine wanasema kama ukisema ndio wao wanasema, wengine wanasema kama ni sababu ya kuchukuliwa kuachiliwa na ndugu zao. Wanaachiliwa na ndugu zao. Eh, kwa sababu anakutana kama anajikutana kama hana tena valere. Hana valere mu société, anakutana alimaliza masomo, anajua kazi fulani swati, mimi hana hata mtu mwenye anaweza mubranchia mwambie simekia basi hivi ufanyaka hivi na hivi ukiwa na shinda hapa na wewe uko natafuta ta 1000 francs.
5: Yaani amejikuta wa bure kabisa.
3: Ana wa bure wa zero. Yeye anasema acha na wewe sina mimi niweke mwai
5: distraction.
3: Distraction basi kile distraction bwana kama haikutakeshea kwa sababu ya vingi mitwa unaishi na mchana kwa sababu unalewa kabisa.
5: Ndio maana wameita kabisa rakusi.
3: Rakusi si cycle court. Eh, hata wengine husema kama wanatumia pombe hiyo kwa kujifanya wastari.
5: Ndio.
3: Eh, wajulikane.
5: Ndio.
3: Eh, wajulikane kwa sababu eh huyu tipe anakuwa mlevi sana. Eh, huyu tipe analewa sana. Siko nasikia hapa hata hapa kuna nani kwa radio maendeleo. Kwa sababu kama information akwambia kama kwa mtu fulani kupasi fulani bali shetani safiri kama sita.
5: Ndio.
3: Eh, sasa alifika kuyaini acho kumkatika mwili mzima akakufa. Mimi namaliza kadisi. Mimi kamata sasa.
5: Yaani amependa ajulikane.
3: Eh, na kwa sababu kamata vile siku mwana msalama maliza vile kesho unasikia eh anakuwa celebrity mbali nizake walevi.
5: Ndiyo.
3: Kina kunyumba unapita kunyumba wa pombe. Fulani ni wajiri kupombe. Fulani ni wajiri kupombe. Na inji unakuwa kia kustari hili.
5: Ni shida kabisa.
3: Ndiyo. Na wengine usema wametumia pombe hiyo wa kulevia. Kwa sababu inauza bei chini sana.
5: Ndiyo. Yaani njo hilo liita cycle court.
3: Cycle court mba Songolo. Eh. Tene kwa hiko portable. Kiyo leo kutana hata mwaima sapilo. Kwa sapilo wa sengsa mba Songolo.
5: Kachupa ni kakidogo.
3: Kakidogo mesona kapega kabisa unasikia presio.
5: Eh? Na unaweza kuwa nako hata kwenye unaikala.
3: Haka kusumua mfuko.
5: Mimi nimewahi kuona hata mtu ametembea na nonda ni ya shoset.
3: Si mtu kwa unaikala hivi anasema anda kutualete au anda krashe inje. Sana kutina utena mechi na yuga na kuwa rushi. Au utena lulimi direkti
5: ma lulimi. Na hivi ya kukunya kabisa siri siri.
3: Ndiyo. Utena direkti ma lulimi na kuwa kusito kusito. Nasema eh umuzetu. Kwani hayatoka mwilu pangu. Anajiokia pipi sasa
5: hivi. Niko na kakitu.
3: Niko na kakitu ndani. Na hata hiyo tunasema hiyo inakuwa masuti manini ukutana na mabomba kwa pimia desa, tuasa, katresa, sengsa. Uko na milfa kabisa unafika pale. Kwa masa yote mnachangia changia pale ukutana mtu analewa na alikuwa na sengsa. Analewa na alikuwa na milfa. Analewa alikuwa na desa.
5: Yaani ni hayo imewasukuma.
3: Ndio, ndio inawasukuma kabisa kwa sababu aseme inakuwa bei chini.
5: Anaona haiziweza beba premise.
3: Hata ipata. Hata 3500 sawa.
5: Na hata unaipata utatembea na naye.
3: Na utatembea na naye kabisa. Ndio pasunguru.
5: Yeah. Sawa, asante sana. Tumesikia kabisa maoni yako, tumesikia utafiti wako ulifanya yenye imesukuma kabisa watu wa moja wa moja kutumia hiyo vinywaji vyenye kulevya zaidi.
3: Ndio.
5: Tumesikia kabisa, twatumaini wanaotufuata kwa muda kama na huu wamesikia nao na watafaidika mengi kabisa.
3: Ndio.
5: Wachangie nasi ndani ya kipindi,
3: watupatie maoni. Kwa namba zetu unaona 0 na 7 0 43 0 13 9 0 na 7 0 43 0 13 9.
5: Ndiyo.
3: Kwa stoche pekee tunaye na stiti.
5: Sawa, asante. Papa Gaston.
4: Ndiyo, wasongwa.
5: Niliona umeanza kusia kusia vinyume. Nikakwambia taikusia baadaye. Sasa nimekupatia kauli. Vinyume gani pombe hizo imeleta kabisa kwa mtu binafsi mwenye anaitumia, kwa familia yake, hata kwa societe mzima, yani ndani ya inchi mzima, hata ndani ya kijiji chake? Vinyume gani kabisa vimeonekana?
4: Ndio Papa Songolo, vinyume ni mengi mengi sana. Ndiyo. Kupitia hii pombe wa vijana tu, tunagusia tu wa vijana, mimi na si wa baba nabo na mama
5: tumegusia sana sana vijana, kwa sababu
4: pombe sana
5: wamesema wao ndio wako na kichwa ya kuweza pombe. Ndio maana tumewagusia.
4: Kwangu mimi vinyume ni mengi. Kwa, niko naona kwanza wale wa vijana wako kunywa ile pombe.
5: Yeah.
4: Unakuwa kushikunya, unakuja kushikuta wakati anakunywa ile pombe anakuwa edingwe.
5: Yeah.
4: Ndani ya jamii.
3: Anakuwa pomba,
4: anakuwa pomba, anakuwa boxer. Haheshimi tena baba yake, haheshimi mama yake. Unakuwa kushikuta wakati anatoka kunywa ile pombe yake ile ile kale ka ka pombe hiyo, mapombe huko kitokutoko wa 5 sanfro wa mimi. Yeah. Sana kunywa ile juu ni mabuti kuna mapercentage ya mingi. Unakuwa kutoka kwa pombe kiko ka kidogo, mimi kiko na 14%.
5: Ndio.
4: Tarashinda hata chupa gazinga pia kazi ya moyo ya pombe wala
5: ya premise.
4: Unakuta wengine kiko na 17%. Kwa wengine na 7%. Mimi hata 7% nayo ni pombe ya nguvu sana.
5: Ndio.
4: Sana kunywa ile pombe kunywa mwili. Wala kama kwa wengine kichwa chao haipatani na ile pombe.
5: Ndio.
4: Anafika ndani ya nyumba anakuta baba yake na mama yake kwa nyumba. Anakuwa dingo. Wakati wanamwambia unakuja mwali gani? Eh, papa. Baba utasema.
5: Yaani
4: kama mwasema
5: sada.
4: Anakuwa boxer. Anaweza kama atawapiga. Anaweza kama atawapiga. Anakuwa boxer ndani ya nyumba.
5: Hiyo kabisa.
4: Baba anajiuliza inakuwa namna gani?
5: Hiyo kabisa ni kinyume.
4: Kinyume kabisa. Anaweza kama tete mama mzazi yako mpanga. Unajiuliza anakamatia mzazi mpanga nini?
5: Kwani ndani ya Biblia wamesema kabisa uheshimu
4: baba na
5: mama yako. Sasa juu ya pombe umemkosea adabu.
4: Mimi dada yake anakuwa mwe mnyuma, wewe kaka namna gani unakuwa unakunywa pombe unajua hauheshimi tena papa wala mama. Yeah. Anasema na wewe ndaweza kukupiga. Unaona za vinyume ile pombe alikunywa
5: yeye mletea shida.
4: Ile pombe inaweza kumtuma vingine.
5: Ndio.
4: Watu wanakuwa anajiona sana anakuwa watu 10.
5: Imemsukuma kufanya mambo yasiyowezekana.
4: Na kwa mwingine ni nilivive. Kwa mtoto unaokuwa kuta baba yake iko na makuta wala mama yake iko na franga. Na anaweza mama yake analeta franga alitenda nini?
5: Ndio.
4: Wakati anakunywa ile pombe. Vinyume vinamtuma anajiambia wazeki. Na ile franga mnaogaka mbele mshamba ninganda umole ile mlango. Naingia mwele nda bomule na mlangu ni mwele franga. Juhi inaonekana kama unanyimaka franga, kama inaenda unanyima franga ni walumba. Mwele ndama kunyia pombe. Sabi nalewa kusote niingia mwele shambre. Mwele vinyume inaja mtuma zaza
5: anza msumura kumambu mabaya.
4: Abomule shambre ya mazazi yake juwa. Na kwa mingine kwa kujikuta ndani ya nyumba. Saa muko aza kwa mwele vivile ekre natoka.
5: Ndiyo.
4: Kukisa mbasi.
5: Yani memsukuma kwa zaiba.
4: Televizyon hindi.
5: Ndiyo.
4: Sasa mnakuwa mnakuja kukuta television huko kama zienda pale. Si fulani ndio kama tete televizio kaiwe. Fadhala na anaambia amtu anafanya kitu.
5: Hayo ni
4: shida. Niona
5: ni shida.
4: Unanisumbua ndio maana nilikamata televizio kunywa pombe nikabebe televizio.
5: Ndiyo.
4: Unaona? Ndio vinyume na kukuta watoto. Baviana leo wanaanza kunywa pombe habariwe kama inamshinda ile pombe inamzidia tena kichwa. Kisha akisha kunya vile anaweza kuya ndani ya nyumba, anaweza kukosea wazazi, mbele anaweza kukosea tena mbashirani. Unazikuta ule umetamu barabara.
5: Ndiyo.
4: Benzaki tena aviko kitu.
5: Ndiyo.
4: Boxe si boxe. Mamambia vi wapi, mamambia vi.
5: Yani ameanza pigana ovyo.
4: Unakuwa kushikuta karso mzima ukusheshimia. Kinyume ule pombe alikunyia, anaweza kuyola mbarabara. Hiyo wote unakuwa kushikuta pantalo tena alipika.
5: Amepoteza samani yake hapa.
4: Watu wanamangazi mtoto fulani huyu. Mtoto fulani mbona mtia asubuhi alikuwa hivi. Sasa alikuwa anataka kunywa pombe
3: pia anakuwa yelele mke vinyume vinyume anaje mtokea anakuwa kikoyozi
5: shida kabisa.
3: Sikia basi sasa naambia anasema mniombe tu na Mungu na mimi nisome
5: shida kabisa.
3: Na huko mbaka kabisa.
5: Asante sana ndugu Jamje, ulifanya na utafiti.
3: Ndio tulifanya utafiti kabisa.
5: Vinyume ni vingi za.
3: Ya viko vingi sana kwa sababu
5: wasikilizaji wanaotufuata wana lazima ya kusikia hayo kwa sababu yule anayetumia anayekamata kama matumizi ya pombe hiyo anayekamata kama kazi.
3: Kama kazi. Timoteo Spai.
5: Asikie kama inakuwaka na shida. Na asikie kama inaweza mufikisha mbali.
3: Asante sana Pastor Ngulu. Inaweza kuvinyume vya kutumia hiyo pombe. Inaweza kupoteza samani ya mtu ama reputation ya mtu. Eh, sawa vile mtu anaweza jikojoa kuolea hako
5: Papa Gaston alikusia hapo
3: ama kusema ovyo ovyo. Unaona hata kutukanana ovyo ovyo ndani ya njia. Tena inaweza tuma tena umepoteza kazi.
5: Ndio.
3: Kwa sababu ulikuwa na mvulo mayomi bani baje kwanza kupiga hiyo kizima.
5: Ndio.
3: Unaipiga nyingine na vingine na vingine ukisha na tepeta. Au tayari.
5: Hiyo ni.
3: Kwa hiyo kati ya juu.
5: Ni mfano kidogo. Na mfano kidogo.
3: Ndio ndugu zangu.
5: Huko kuko mtu tulikuwa na ndani ya kazi na na shida ya moto ya umeme.
3: Ndio.
5: Sasa tukaita electrician moya akuje akatutengenezee.
3: Ndio afanya dépannage.
5: Sasa tulimuona iko nenda na kamatia kwa vivambazi.
3: Atauza nini tena?
5: Tena moto ya umeme, utakusa moto ya umeme na
3: una hapana. Nikwambia kwamba wende kunyuma.
5: Sia wende pumzika.
3: Pale lala.
5: Hapo alipoteza.
3: Lala zinapotea pale na sio angepata
5: apatia mwingine hapo hapo sasa tumika. Hiyo ni kweli kabisa, mtu anaweza poteza kazi.
3: Tena kama akwenda kazi anaweza chelewa kazi.
5: Ndio.
3: Tena uko na tena unaweza kuwa na murumbe mingi na unashindwa kutumika.
5: Ndio.
3: Unakuwa na udhaifu udhaifu, unakuwa na tandasi tu urudie kunyumba ya vile. Unaweza atagonjwa magonjwa mbalimbali. Sawa vile fiko inaweza kuwa inaweza kuruma, unaweza pata problem ya fua, unaweza pata problem ya kichwa, problem ya macho, hata kikozi ya nguvu. Sasa tunaita tuberculosis.
5: Hapo wewe peke ndio umejiletea.
3: Wewe mwenyewe unajiletea shida.
5: Na hapo ulikuwa na mwili ilikuwa inatumika vizuri.
3: Ndio. Tena inaweza kuletea hata ulemavu.
5: Ndio.
3: Wakati unalewa leo vyovyo unaenda ungia ndani ya shimo. Ulikuwa na miguu mbili wana eh bwana bwana chawa anaenda
5: kushika wapi kuona mtu kabisa kwa kutembea mabegi juu ya ulevi.
3: Ndio sasa ngao mshimo atimete
5: na
3: atimete
5: na umewahi kuona mlevi anakuwa na masikatrisi kuchura.
3: Ndio
5: machanjo chanjo
3: inaweza hata kuletea hata kifo.
5: Ndio
3: unaweza kuleta hata kifo. Sawa vile unaweza gongwa na gari.
5: Ndio.
3: Ama pikipiki
5: ama wewe kama uko chofa unaweza gongana.
3: Wewe gongana na unafariki hapo hapo.
5: Ndio.
3: Ndio. Unaweza hata toa siri zako za ndani zenyewe kwa unapenda kusema. Sawa vile wanawake.
5: Sawa unagusia kabisa. Kama ulikuwa unafichika pesa zako watu wote wamejua kama kwanza.
3: Ndio sipo nishaka na mama mwana anasema sasa hivi basi wanawake wanalewaka. Njua ninaambia kana kwao vyote.
5: Ndio.
3: Kila mwanachukia kwao, kila mwananipendaga na mbona fulani fange na huyu. Fanya, mesema naambia suhui, sikusema kitu.
5: Alishasema majisha mwangika.
3: Kisha mwangika.
5: Alafu mwingine mwenye alishakaelezea wanake. Unajua kama huyu mtoto wa kwake
3: wako. Wako wako. Naambia hiyo mbulevi.
5: Wako. Kwa hiyo usubuhi atakatana.
3: Atakatana. Unashasema naja sema. Maisha mwangika. Unaweza hata kusahau mapasho ya familia yako.
5: Ndio.
3: Na hata ya unaweza sahau mapasho ya mume ama ya mke wako.
5: Na unaweza sahau mapasho yako binafsi.
3: Ndio.
5: Mimi naona kama mmoja amesahau hata kunyolewa,
3: hata kuzuzia nguo, hata kiatu.
5: Nguo amepewa chafu chafu kabisa.
3: Ndio.
5: Nimewahi kuona nyumba ya walevi wamesema mbona watoto wa umu wanafanana kama baumu. Maana inaonekana waumu.
3: Ndio.
5: Anazalia kama umu.
3: Unaweza pangiwa, unaweza pangiwa hata majina mabaya Papa Songoro wakati unakuwa mlevi mlevi. Sawa vile irresponsable, sawa vile mulevi, sawa vile kamulewa. Unakutana wapangapanga majina wao.
5: Kwa majina mimi.
3: Malewa, sio nini na nini, unjo tiru. Unjo kafanya mbio, unjo sio nini.
5: Na wakati wamekuita kwa mfano huko bosi, huko bosi.
3: Ndio.
5: Umepoteza hata pesa za jamaa.
3: Sio baba fulani bosi.
5: Kabula kabula.
3: Ndio, sio baba fulani bosi. Kamata kera wewe, biskuti wewe, wamba wewe nini, chakula wewe nini?
5: Chutu ya pombe.
3: Chutu ya pombe. Unaweza hata kupoteza vitu mbalimbali wakati unalewa. Siku ya gani niko mwenyewe nikaenda emea.
5: Ndio.
3: Nile sashia nyama na hata mwenye nyumba pombe.
5: Ndio.
3: Au mwenye sana anguka vile anaacha.
5: Ama telefoni.
3: Au porte monnaie banamuza mfuko inaenda vile.
5: Na kama ilikuwa pesa za watu za kazi.
3: Ndio.
5: Unaweza fungiwa.
3: Ndio. unaweza kuuza kitu kikubwa sika samani sauri par exemple funguo za za kazi kama unjo jera au ni mtu fulani uko na nani wa funguo ya kabambi hivi furushi unaweza kupoteza tajua ulevi pa songo
4: kwa kaka za gari
3: ndio
5: ndio
3: ndio unaweza hata shindwa na kuweka akiba ndani ya chama yako
5: ndio
3: unaweza shindwa kuweka akiba kwa sababu hapo kwenye party
5: umepoteza poteza pesa ovyo ovyo
3: ndio hata unaweza jinyonga hata shingo
5: ndio
3: ukwela mwisirani usirani wako
5: uweza jimalizia maisha
3: sivi nuna paso mwono leo mwini shuwe tu basi tena nisimoneo mechongu unashikata kichwa
5: shida
3: unashikose hata unaweza hata kukosewa na apeti pa paso mwono
5: ndia
3: nga walivi unge wakulaki
5: umeanza kosa kukula cha
3: jee uwe nga kumbia istuare mwa hivi
5: ndia
3: ya pa gasoli hile istuare nchekesha kawisa pajuzi mwezangu mwa kwa tembila kwa mwezaki
5: ndia
3: wakutana tumunjia hivi makusiku waveo nisinise kwangu wanda kwaki mwezaki chakula pale wakati tarchine tatu bibi kuna observe mara wanaje kama tarchine moye peki labda mgeni tarchine moye bibi akashangala akasema akamsa ule mgeni alienda akamwambia sema ule ndio mshamko uko natembea naye leo mara unaweza tarchine moye
5: ule anaweza kusema
3: ase depo tunaona na wewe hawe maliza tarchine
5: na japo kutokukula ni kujilea
3: lakini leo unemaliza mara tarchine ndio ukiana huu papa moyo na heshima na muna kukula ni pamoja
4: asara hapo
3: na asara hapo mekabisa
5: sawa asante tumeona kabisa vinyume ni vingi zaidi yani wenye kutumia kinywaji hicho wasikilia hapa kabisa
3: kama hata unaweza kula deni ovyo ovyo na kisha nyuma anakuja kufunga ndani ya jela
5: unaweza kufungiwa
3: hauna kwa tatosha mimi nasikia tu kiu unasema napiga tu mere bule ndani gale dozi kisha kulipe na kushinda
5: asante sana papa Gaston
4: ndio
5: serikali ina nafasi kabisa kwa hii mada tunayoyazungumzia kwa sasa kwa muda kama na
4: serikali iko nafasi kubwa sana
5: ndio
4: juu
5: inaweza fanya
4: kama tunajikuta leo watu wanaingilia na kukunya hii pombe kusema kama serikali inazimia kadogo lakini nafasi kapambi juu serikali leo kasema mimi nakujikuta kwa hii chama yetu iliingia hapa wakati ilikuwa mataka hatua ya kuona watu mlevi na wakapanga sa mlevi kaisha wavijana wa mingi wakaacha ili kunya pombe na pombe kapotea maana nikusema kwangu kama serikali iko na watua ya mingi na iko ya lazima sana kwa serikali kufatilia hii motele njima vijana wakua lalo leo wakua na shinda ndani ya pombe na wanakua sawa viluwewele yani serikali kafatilia hii atuka hii mambo ya vijana
5: kwa unajua kama utumiaji kabisa hii ya pombe ya kulevya zaidi kwa vijana imewapoteza nguvu na imewapoteza akili. Sasa serikali wakati inakuwa na lazima ya majeshi na vijana njoo wanaenda kwa nasikia kama wanatia communique wanasema miaka fulani mpaka miaka fulani.
4: Nikakumbuka kwa sekta kalimi huu Kiara Moya wakati hapa juzi ya Mungu alikuwa fa meeting. Kiara Moya akajitolea akasema kama yeye naye anapasha enda kazi ya jeshi. Alimkamata kweli.
5: Ndio.
4: Na ningia Mobato. Kufika Goma walipaswa kumrudisha. Walimrudisha kama mmoja ana nguvu.
5: Na alimjua Samuel.
4: Huu ndio dakika ushikuta. Mwili yake isa alivika na
3: kwenye nafti
4: aliko inafti bali murudisha kapitia tena
5: hata kwe kuserikali inaweza kosa hata inchi inaweza kosa mapadri
4: ndiyo
5: walimu ndiyo wakati walevi wamekua we na inchi itaonekana kabisa iko na sous-development wali inchi nao kuwa na
4: walevi wana leo unakuta wapijana mingi hawana tena nguvu wanakuwa feble kungamba yote ya kazi
5: ndiyo
4: hawana tena juu ya nini wanajitia ndani ya pombe sasa nguvu unakuwa kushikuta wewe baba ulikuwa na vijana ndani ya nyumba unasema hapa jumaliza nisaidia wakati wa adui anaingia unakuja au unajua anaweza kimbia adui
5: nafasi ya serikali ndogo
3: sasa serikali tu ni kusensibilize wakaaji wajikaze waache kutumia mapombe zibazibaya na hata kupandisha matax ya hiyo mapombe na hata kusifungia
5: usawa si wanajua nafasi wanazitengeneza
3: siko hapa hapa mwa nchi yetu hapa
5: hapa
3: Goma
5: kiwanja
3: na zingine zinavuka mafrontiere na
5: kwani serikali haizifunga ile
3: si kufunga tu pale na kama hii distoke ilikuwa bei kishaisha na karate inaonekana
5: sasa imefikilia serikali imeenda funga mtu amekuwa amenunua carton moja
3: na hiyo ni kumonea kabisa bali wafunge ile deal
5: wamejua kwenye imetoka
3: ndio wafunge ile izile
5: na wameiona kesi imeshuka ku
3: na nalipa tax kwa watu ndio na hata tunahata na watu kwa village na kwa vijiji watu nako hawezi pata tena watu wa kulima wa kufuga na hapo njaa itaonekana
5: kabisa na nguvu hawezi.
3: Si hakutakuwa tena vijana wa nguvu. Na itakuwa shida kabisa.
5: Ndio. Umemaliza hapo kwa shauri?
3: Shauri ziko nyingi sana. Eh, hata tena waoneshe wale watu vinyume ya kuitumia hiyo pombe kwa sababu wakati watu wanatumia pombe wengi wanaoka hawajue vinyume vyao. Lakini wakati wanaonesha watu vinyume vya matumizi ya pombe kama na hiyo, watu wanaweza kuwa na boga kidogo na wataacha kutumia.
5: Asante sana wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, tunafika mwisho wa kipindi chetu Eko de Radio Club. Leo tulikuwa nazungumzia kuhusu utumiaji wa pombe ya kulevya na vinyume vyake vibaya sana sana kwa vijana. Ngambo ya ufundi ilikuwa ndugu Anise ya Konkwa, hapa mbele ya Mike kwa Songolo Jean-Luc na nisindikizwa na
4: Padi Banga Papa Gaston, kiongozi wa Radio Club.
3: Ndio. Jean-Luc Irumu, kiongozi wa Radio Club Jezi ya Kadiba.
5: Asante sana kwa siku ya kwanza ijayo kwa muda kama na huu. Na mada ni ya asante.
0: Kipindi hiki kinaimiza Radio Club ya muji na kando kando.

0: basi wapendwa wasikilizaji, tunaendelea tu na kuwasindikiza popote pale mlipo. Salamu tena kwenu nyote, na ujumbe mwingine unasema hivi: jambo dini haiwezi tuma mtu asiolewe. Huwa nasema kama mwanamke hakuwake na dini, mwanamke ni kitunga, donc mwanamke anapashwa jiadapte kubiote. Ni Eliana Papayiha, mwanamke anapashwa jiadapte kukila kitu. Madame Armel make ni kitunga kote kwenye watamubeba na njoo kwenye ataenda. Eske haiko yule njoo natuma kwa siku ya leo? Tunaanza kutana wa makanisa zinaanza onekana fasi yote depa unapita ni kanisa juu. Kanisa haiko sake tena mwa mama, kote kwenye eglize hiko banamuke njoo miko bengi. Eske ni juu wanasema kama wanamuke wake na dini, na eske kila dini njoo mtu anapashwa enda kujutu wanaita ni dini? Question misi juu Ahmed, unaweza kusema gani? Unaweza kusema ni juu ya wazo hii?
1: Siwa mwiti mwiti mwiti mwiti

unapasha ambia mwanako amusindikize mzini yako c'est toujours wewe mwanamke ndio unapasha kwa nafuata bwana mzini yako wakati unatafuta kufunga ndoa ama unahitajia kufunga ndoa na mtu kitu cha kwanza ni kujikaza kusogelea dini jua kwamba yule ambaye unafrequenter ana kwaka wa dini gani na ile itakupermettre kujua jinsi utajipanga kwa maisha yako ya baadaye isikue unaenda kuingia dini ambayo haujui hauyo wanaenda kae hauyo wanasala kae haujui kama ni dini yenyewe wanasala kama Mungu wala mambo ya kidunia lakini kitu wanasema mwanamke akwake na dini na jua kwa unachikimbilia hapo tu uko deja na besoin ya mariage ndio maana il faut discernement mon kila kitu wakati unakamata hatua ya kufanya mariage ama ya kupenda mtu jikaze mizo si uyue anasalaka wapi haiko tuaseme kila dimanche uwe nafika kwa mtu wala lundi au samedi unafika kwa mtu lakini saa ya kuongelea mambo ya Mungu hautaki kujua yanaenda kae na ile inaweza kuletea matatizo kwa maisha yako ya baadaye.

ujumbe ambao tunapata unasema hivi: jambo tena, naomba muziki ya Fally des Autres ni divine. Divine, natumaini kwamba fundi mitambo yetu tayari amesha kamata note, na najua kwamba hiyo muziki wako utaisikia.

kisha popote pale ambapo mnatufuata kwa muda kama na huu. Wapendwa wasikilizaji, tunawaomba msitupigie simu ila tuma tu message, message kokote pale ulipo na tutakusoma hapo hapo. Na tuma message kwa namba ifuatayo 09 72 87 50 46. Tuma tu message ama ujumbe wako na tutakusoma. Na ujumbe wenyewe, kama utamsalimia mtu, kama utaomba wimbo fulani, ni juu yako tu, lakini usitupigie simu. Basi tena tunawaomba muendelee kuburudika na program za Radio Maendeleo.

0: Asante sana, natumaini kwamba roho safi umefurahia muziki. Basi imetimu saa 8 na dakika 57. Punde kidogo tutakuwa kabisa tukigubika vipindi vyetu vya mchana kwa siku ya leo. Ila kabla ya hapo, unafikiri kwamba mtu mtambo wetu ataweza kufurahisha Ndugu kutoka La Voix ambaye ameomba wimbo wake Jux featuring na Finua.
1: Bernardo, titakuwa tinoke zero.

Haya basi mpendwa msikilizaji, muda si wetu tayari tunaanza kuaga. Tunasema asante kwa nyote ambao mlikuwa kando na redio zenu. Tulikuwa pamoja kutokea saa 5 na dakika 45. Kwa sasa imetimu tayari saa 9 kamili. Tunasema asante kwenu kwa kuwa mlichangia mada yetu ya siku, kwa ujumbe zenu mbalimbali. Tunasema asante na tunawacha mikononi mwake Anise Akonkwa akiwa fundi mitambo wetu wa siku. Pia tutamkaribisha umo Sidoni Expedi Kiadu kwa ajili ya kuwasindikiza kwa ratiba ama vipindi vya jioni. Sisi tunaanza kusema bye bye.

Sio sauti la voix des sans voix ni Radio Maendeleo. Tunawasalimu wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Leo ni siku ya kwanza tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026. Tunaanza kwa sasa vipindi magharibi siku ya leo. Anisea Konkwa anashikilia fundi, naitwa Expedi Kialu. Tunataka nyote usikilivu njema. Mbele tuwatolee programu ya vipindi magharibi siku ya leo. Tutamshukuru kwanza Mwenyezi Mungu na kisha tutawatolea ratiba ama mipangilio ya vipindi vya magharibi siku ya leo. Tunawatakia nyote magharibi njema, kazi njema hapa mjini Bukavu na popote jimboni Kivu ya Kusini.

Musa Kenda na dakika 11 hapa mjini Bukavu, na wakati wa kuwatolea taarifa ama ratiba ya vipindi magharibi siku ya leo. Voila, itakapo timu saa 10 mtaweza kufuata Eko de DDH saa 10 kamili. Mbele hapo mtaweza mkifuata muziki. Saa 10:30 itakuwa mipangilio ya shirika la Benevolencia. Saa 10:45 itakuwa toleo la kwanza la matangazo. Saa 11 itakuwa matangazo ya biashara. Saa 12, saa 11:20 itakuwa habari za vijijini. Saa 11:30 itakuwa kipindi ya Hôpital General de Référence de Bukavu, hospital kwa hapa mjini Bukavu. Saa 12 kamili itakuwa matangazo ya biashara. Saa 12:10 itakuwa

0: Écoutez nos animations d'antenne sur Radio Mahindéléo chaque matin, midi et soir. Nos rubriques météo du jour, les éphémérides, les anniversaires, Radio Mahindéléo, la vraie chaîne au service de communauté.
1: Voilà à quoi ressemble l'avenir. D'ici 2030, le couloir vers Kivu-Kinshasa, soutenu par l'Union européenne, générera davantage d'emplois, facilitera l'accès à l'énergie et renforcera les infrastructures de transport, améliorant ainsi la connectivité à travers la RDC. C'est le son de demain. Et il résonne déjà.
2: Jambo papa, je manoka.
3: Jambo papa, wika.
2: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote?
3: Naenda mbugani. Siku hizi, kuna mzozo wa kiusalama.
2: Sana.
3: Chumi.
2: Sana.
3: Siasa katika eneo letu. Wakati wangu na mie, wakutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wakutumia wakati huu.
2: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
4: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
3: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Ben Kabe.
2: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri.
4: Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa,
2: kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai
4: na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo.
2: Ndugu yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana.
4: Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu.
2: Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Ben Kabe,
4: kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
3: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
2: Pamoja tuhifadhi Ben Kabe, urithi wetu wa pamoja.
3: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
5: Nyas, ulishakaanza tembeza gari?
6: Basi kutembeza tu na kutenengeza.
5: Abo, nipate kwa ile habari.
6: Tati, hapa kwetu mjini Buafu tuko na centre kubwa ya formation inayoitwa Centre de Formation Professionnelle Action Secours d'en Haut. Hii centre uisikie tu, inaformea ina mupinzani, inasimamiwa na promotere Alaskabia Mungu Virongo Mutake. Grand formatere alikuwa chef de garage wa Kapa, alitumika ku Societe Stravage na ku Kivu Motor.
5: Okay, hii centre inafanya nini?
6: Fata sasa mzuri. Inafanya vya mingi, lakini nitakutajia tu vitatu. Inafanya conduite otomu emwa, unajua kutembeza mzuri tena mumanjia zote na kujua code de la route. Pale wanaformewa mekanisie panda simwa na panda inane.
5: Nasikia pale kuko pa formatere ya hali ya juu.
6: Basi mwele sauti, ongeza volume njo. Centre de Formation Professionnelle Action Secours d'en Haut iko pia na garage moderne. Hii garage iko na maapale ya kugundua mapane kugali, hapana vile vya kutatone. Hii magari zote za kisasa pale banatenengeza na pane haitaruliliaka tena.
5: Sasa banapatikana wapi?
6: Anapatikana Nyawela mwavenika le, nyuma ya sale ya fete ya Ramane, mubalabale ya kuelekea ku Hotel Elizabeth, mugaraja witi MSE Pake. Pia namba zabo njo isi 099 15 witi, yani witi maratano kule nyuma. Wakaaji wabuafu na kando kando, karibu kuformasyo ya conduite auto.

0: search for common ground. To Zungu Movie.
1: Alo, alo, alo, bufe. Ajali ya moto inatoa kujitokeza mnamo Avni Mayeko. Ni raia wa kabila ya Balwezi ndio wamesababisha ajali. Munapashwa kujua vile. Nimepata habari hii kutoka grupe ingine.
2: Ah, Momo. Namna gani unaweza kusambaza ujumbe wa uongo? Mimi niko mahali na sijaona kitu chochote. Rafiki, unafahamu kwamba habari ya namna ile inaweza kuzusha vurugu, kuleta oga au kuleta chuki ndani ya jamii?
1: Hauwezi kuniambia mambo ile. Ni telefone yangu na nina haki ya kutuma ujumbe wowote.
2: Hapana. Haujui kama sheria kuhusu mtandao kwa kipengele chake cha 316 inaweka adhabu kali zidi ya mtu yeyote anayesambaza habari za uongo? Unaweza kufungwa au kulipa pesa ya malipizi ya hadi milioni 1 franga za Kongo. Fanya hange.
1: Wakaaji wapenzi, tuepuke kusambaza ujumbe au habari za uongo kupitia mitandao za kijamii ajili ya kupelekea amani ya kudumu katika jamii za jimbo la Kivu Kusini.
3: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo toka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama yataka kuwa 17h20 na kila busubuhi pa 7h25? Mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
0: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, bichuna kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frekwensi ya ile radio yenye inapitisha kasi ile habari ni gani jirani? Mimi napasha kufuata na mie kabisa.
0: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao kupitia www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
0: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu. Jirani, mimi naenda ngumu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
2: Nakusalimu msikilizaji mpenzi wa Radio Maendeleo na karibu kuipokea taarifa hii habari toka Radio Club, na huu kwanza ni mtasari wake. Moja mkaji wa kijiji ndogo ya Bulungu katika kijiji Nyamakana mgrupe maa Bugoro wilayani Kabare amewashangaza watu siku ya tano ya juma ililopita alipoendesha kazi shambani mwake wakati mwili wa maina yake ukizikwa.
3: Aliingia shambani karibu na mahali pa kufanyizia mazishi, akianza kufanya kazi za shambani akiongoa maharagwe na kuyapigilia kwa bidii.
2: Mwezi moja kisha kutangaza kifo chake bwana Aksanti Wili, mkaji wa grupe maa Kabembe Kaziba wilayani Walungu, huyu amejitokeza nyumbani kwake siku ya tatu tarehe 13 Mei mwaka huu.
4: Wamoja uzani wameona mzimu, hata wengine walionekana kushakia kumpa mkono.
2: Hayo pamoja na mengine ndiyo tunayokuandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Mama moja mkaji wa kijiji Chibuga katika grupe maa Izege wilayani Walungu ameuawa na watu wenye hasira kali weekend inaokwisha wakimshutumu mambo ya uchawi. Gilbert Bahindwa.
5: Duru toka eneo hilo zafahamisha kuwa muhanga alikuwa akijulikana kwa jina la Barachivunurwa mwa Rusagara. Akiwa na umri wa miaka karibu 70, marehemu yule mjane hakuona tena wakati nyumba zake ziliwekwa moto baada ya kumpiga hadi kufariki. Kundi hilo la watu waliotenda kitendo hicho lilizania kuwa ni mama yule ndiye alikuwa chanzo cha kufariki vijana wawili wa kijiji hicho ambao waliaga dunia siku chache kabla. Kulingana na mashahidi wa tukio hilo libaya, muhanga yule hakupewa msaada wowote wakati alikuwa akitatizwa, kwani kila aliyejaribu alitishiwa kuhesabiwa katika saki moja naye. Ilikuwa siku ya tano saa moja magharibi ndiyo mama yule aliaga dunia na kuzikwa siku ya sita na watu wa moyo mwema baada ya kuhimizwa na viongozi wa mahali. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
2: Kisha juma moja tangu bwana Emmanuel Chiguli wa kijiji Nyunda pa Bugobe wilayani Kabare amepoteza maisha kwa kupelekwa na maji ya mtoni Kabongolo, mwili wake umepatikana ndani ya mtoni moja tarafani Ngweshe na kuzikwa kwa huzuni siku ya Mungu tarehe 17 Mei mwaka huu. Augustin Mude.
6: Kwa ukumbusho, tuliwaripotia juma iliyopita kama magharibi ya siku ya sita tarehe 9 Mei mwaka huu, muhanga huu alikuwa njiani na wenzake wawili wakitokea katika kijiji kimoja jirani kwenda kwao. Walipofika kwenye kilalo ya mtoni hili la Kambogolo, hawa wenzake wawili walivuka salama, lakini muhanga huu alitereza kwenye miti ya kilalo na kisha kuangukia ndani ya mtoni hili, maji ilimpeleka. Na tangu siku hiyo jamaa lake pamoja na majirani wakaanza endesha msako wa maiti yake wakienda huku na kule kando kando ya mtoni hili. Ndipo hii siku ya Mungu tarehe 17 Mei mwaka huu maiti ya muhanga huu iligunduliwa ndani ya mtoni mmoja wilayani Ngweshe pa Walungu ikiwa katika hali mbaya ya kuoza na kunuka vibaya. Katika hali hiyo mbaya, jamaa la muhanga pamoja na majirani waliamua kuzika maiti ya muhanga huu pale pale ambako iligunduliwa Ngweshe hii siku ya Mungu tarehe 17 Mei mwaka huu katika huzuni kubwa. Kijiji Nyunda, Augustin Mudelwa, Radio Maendeleo.
2: Ajali za barabarani zinaripotiwa siku hizi wilayani Kalehe. Abel Bitale.
7: Watembeza pikipiki wa moja ndio washotwa vidole ya kwamba wamekuwa chanzo cha ajali zimoja ambazo zinaripotiwa kwenye barabara. Watu wengi ama wasafiri ambao wanapitia kwenye pikipiki wanalaumu tabia za watembeza pikipiki wa moja ambao wanawabeba watu kwenye pikipiki kama vile vitu, hawajali tena samani ya watu. Hii tarehe 17 Mei mwaka 2026, duru zetu zimoja zimefahamisha kwamba barabara nambari 2 Bukavu kwenda Goma imekuwa kama vile nafasi ya umwangaji wa damu. Wamesema ya kwamba kila siku zinaripotiwa ajali zimoja za kugongwa na zingine za kuangusha watu kwenye pikipiki. Watu wa moja wamevunjika vunjika na wengine kufariki kupitia ajali zenyewe. Watembeza pikipiki wanaanza beba watu zaidi ya 3 mpaka kufikia idadi ya watu 7 kwenye pikipiki. Hiyo yote imeleta shida kubwa. Shimo zinakuwa barabarani, mawe nyingi zinapangiwa vibaya, nafasi zingine barabara inakatika katika na kumomonyoka. Hiyo yote inaleta hatari. Watembeza pikipiki wa moja wanapotembeza wanaenda ndani ya mwendo ya kasi, wengine wakiwa ndani ya hali za ulevi. Hiyo yote inaleta ajali nyingi. Watembeza pikipiki wa moja ambao tumewahoji wamesema ya kwamba ajali hazihusiki nao kwa sababu ajali hizo zinatokea barabara mbaya, na hiyo inakuwa kosa ya serikali ambayo haisha tengeneza barabara hiyo. Ripoto wa Kale, Abel Bitale kwa niaba Radio Maendeleo.
2: Mwezi moja kisha kutangaza kifo chake bwana Aksanti Willy, mkaaji wa groupement ya Kabembe Kaziba wilayani Walungu, huyu amejitokeza nyumbani kwake siku ya 3 tarehe 13 Mei mwaka huu. Banika Guku.
8: Iliyokuwa huzuni mwingi muda wa mwezi moja tayari imegeuka furaha, shangwe na vigelegele kwenye jamaa na kijiji cha bwana Aksanti Willy hapo Kabembe Kaziba, kisha kumuona huyu ambaye siku zilizopita imetangazwa kuwa amefariki ndani ya jela kubwa ya Uvira ambako huyu alikuwa akifungwa. Zaidi ya tangazo lenyewe la kufariki kwa mwananchi huyu, sherehe za kuendesha kilio ndani ya jamaa zimefanyika kama kawaida hadi kuridhisha, kisha siku 3 za matanga na machozi za wanamemba pia marafiki wa jamaa la muhanga. Hii siku ya 3 ilikuwa mshangao na mshituko mkubwa kwa huyu na yule waliomuona bwana huyu. Wamoja uzani wameona mzimu na hata wengine walionekana kushakia kumpa mkono, ila masaa mengine wengine walifikiria kusadiki. Duru zetu zilimalizia na kusema kuwa sherehe za kuandaa zaka za shukrani pia kusambazwa kwa kuvuta yaliyotangazwa ama kuweka rasmi ulizi zinapangwa na jamaa kwa njia ya shingo kubwa. Toka Kaziba, mimi ni Banika Ukwanea wa Radio Maendeleo.
2: Kupandishwa kwa bei ya matunzo kwenye vituo vya afya vya mgroupement Mpene wilayani Ijwi inawatatiza wakaaji wa eneo hilo na kuwapelekea kujitunza wenyewe nyumbani kwa kutumia dawa za kienyeji. Musha Galusa Bashomeka.
9: Zamani gharama za matibabu kwenda na kurudi hospitalini zilikuwa kati ya 5,000 na 6,000 franka za Kongo, lakini kwa sasa vituo vingi vya afya vimepandisha gharama hizo kwa 9,000 hadi 9,500 franka za Kongo. Hata hivyo, gharama za kulazwa mgonjwa ama observation zimekuwa tofauti sana kati ya kituo kimoja na kingine. Katika vituo vingi mgonjwa anayelazwa analipa 75,000 ama 75,000 franka kongole, wengine wanalipa 60,000 ama 60,000 franka kongole, na wengine wanalipa 55,000 ama 55,000 franka kongole, hali inayoleta maswali mengi kwa wakaaji na kujiuliza kwa nini gharama hizo tofauti zinaendelea kuwachanganya wakaaji na kupandishwa bei, ijapo maisha ya wakaaji inaendelea kuwa magumu zaidi siku kwa siku. Wananchi wengi wanaogopa kupeleka wagonjwa kwenye vituo vya afya kwa kuhofia kukosa uwezo wa kulipa gharama kubwa hizo. Wengine wanaamua kubaki nyumbani wakitumia dawa za kienyeji na majani, jambo ambalo linaweza kuhatarisha afya yao na kusababisha vifo vingi vya watoto. Tumusikilize mkaaji mmoja akiwa kiongozi wa shirika la raia katika groupement Mpeni. Bwana Amose Buyeye anaeleza.
10: Tuko najiuliza kwa kupandishwa kwa malipo ya matunzo kunako vituo mbalimbali vya afya, maisha ya wakaaji imekwisha boreka. Kwa maana kwa leo tunaita zone de santé, kijihusisha haraka kabisa kusudi kila mtu ajisikie kutunziwa wakati anapogonjwa.
11: Wakaaji wanaendelea kuomba viongozi pamoja na mamlaka husika kuchukua hatua za haraka ili kurejesha imani ya wakaaji katika vituo vya afya na kusaidia kuokoa maisha ya wakaaji. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
2: Ungano wa mama wenye kuwasaidia wanyonge toka mjini Bukavu imewalipia deni weekend inayopita wa mama tatu walioshindwa kulipa baada ya kujifungua kwenye hospitali ya Kavumu katika grupe maa Bugore wilayani Kabare. Cesar Nyamuniase Jos.
12: Baada ya msamaria mwema kumulipia mama ambaye aliweza kuzaa mapasa kwa upasuaji mwezi iliyopita, kulikucha hii siku ya tano, 15 mwezi wa tano mwaka huu, muungano wa wamama Groupe d'Assistance au Malade de Mini toka Bukavu walijitokeza kwenye hospitali kuu ya Karanda, ambacho walichokikuta mpaka walitoa machozi kuona wazazi na wagonjwa mbalimbali walishakapona, ila wanakwama ndani ya hospitali juu ya kukosa malipo tangu 25,000 francs congolais na kuendelea. Ndipo walitosha wazazi watatu ambao mmoja alilipiwa pesa zaidi ya 300,000 francs congolais na kurudi kwenye makao yao kisha miezi kadhaa ya kupona. Mama mmoja wa kundi iliyotoa msaada mbele ya mike ya mwandishi wenu.
13: Ni groupe ya assistance au malade de mini, haiko ONG, haiko parti politique, hatuna religion, hatuna kabila, tuko tu watu wenye tunajiunga fasi moya juu ya kusaidia magonjwa wenye banashindwa kulipa bule mafaktiri budogo budogo, wapate tena furaha kwao kunyumba.
12: Furaha Bahati, mkaaji wa Kafulumae, moja aliyefaidika msaada, alieleza:
14: asante kwa jumu na nitosha hapa, nienda kunyumba sai.
12: Nikiripoti toka hospitali kuu ya Karanda, Cesar Nyamuni ya Sejos kwa niaba Radio Maendeleo.
2: Mshoe, baba moja mkaaji wa kijiji ndogo ya Bulungu kijijini Nyamakana katika grupe maa Bugore wilayani Kabare, ameoshangaza watu siku ya tano ya juma linalokwisha alipofanya kazi shambani wakati mwili wa maina yake ukizikwa. Wivine Ntabugi.
3: Kulingana na duru za mahali, watu wengi walikuja kusindikiza mwili wa marehemu akiwa bibi ya mdogo wa bwana huyu ambaye ni maina yake. Aliishi muda mrefu huko kijijini pa Bulungu. Mara aliondoka akiwa angali hai na kuenda mjini Goma. Siku zilikwenda, hapo majuzi huyu aliaga dunia. Hapo wanajamaa walileta mwili wa mama kijijini ambako aliishi hapo zamani. Cha kushangaza, baba huyu akiwa mkubwa ya waliopoteza mke aliingia shambani karibu na mahali pa kufanyizia mazishi, akianza kufanya kazi za shambani akiongoa maharagwe na kuyapigilia kwa bidii na kuagiza watoto wake wote waende shuleni. Ndipo watu wengi walioshuhudia hayo walilaumu tendo hilo wakijiswali mengi na kusema hata wandugu wawe na mizozo ya aina gani katika jamaa wasiwe na tabia ya kujiacha hadharani kama hivi, na kushauri watu kuwa na moyo wa upendo, kufarijiana na kusogeleana wakati wa shida. Toka Kafuma, Wivine Tabuki, Radio Maendeleo.
2: Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote mliotega sikio.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Shukuru wasikilizaji kwa kunikopa sikio. Muda huu nitakujia na taarifa ya habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili. Pokea kwanza vichwa muhimu. Mipaka kati ya DRC na Rwanda mjini Bukavu zimefungwa tangu siku ya kwanza tarehe 18 Mei. Hatua imechukuliwa na viongozi wa Rwanda kwa kuepuka kutapanywa kwa ugonjwa wa Ebola. Wakati huo viongozi nyumbani wanaalikwa kuchukua mbinu muhimu kwa kukinga wakaaji. Nalo tuzo la amani Denis Mukwege linaonyesha kuwa mazungumzo yanayohusu muhula wa tatu wake Felix Tshisekedi hauna nafasi wakati huu ambao mashariki mwa Kongo mnaendelea vita. Katika hotuba yake iliyowekwa hadharani siku ya kwanza tarehe 18, ameonyesha kwamba shida ya nchi haipatikani katika katiba, bali shida ni watu. Hakuna mchezaji mpya anayepatikana kwenye orodha ya DRC kwa kucheza kombe ulimwenguni itakayoanzishwa mnamo wiki tatu hivi. Tutayazungumzia katika habari za michezo. Msikilizaji wangu, kuna haya na mengine, nikupe sikio mwanzo hadi tamati. Jina langu ni Helene Bujiriri, ufundi ni wake Anisea Konkwa. Sikia kwenye muktasari. Mipaka kati ya Kongo ya Kidemokrasia na Rwanda sehemu ya mji wa Bukavu imefungwa tangu asubuhi ya siku ya kwanza tarehe 18 Mei mwaka 2026. Hatua imechukuliwa asubuhi mapema ya siku ya kwanza na vituo vinavyotumika kwenye mipaka upande wa Rwanda kwa kuzuia maambukizi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola kujitokeza nchini Rwanda, ugonjwa ambao umesharipotiwa Pagoma jimboni Kivu ya Kaskazini, pia katika jimbo la Ituri. Ndivyo Radio Maendeleo imetambua kwenye mpaka Ruzizi ya kwanza, wakati raia toka nchi Kongo walikuwa wenye kuzuiliwa kwenye mpaka kwa kuingia nchini Rwanda. Alan Kabika, tupe maelezo.
2: Ni raia wa Rwanda wanaopatikana hapa mjini Bukavu ndio wanaruhusiwa kuvuka mpaka kwa kurudi nchini mwao. Pia kwa wageni wanaopitia nchini Rwanda kwa kusafiri kwenda katika nchi zingine. Upande mwingine, raia wa Kongomani wanaopatikana nchini Rwanda wanaruhusiwa pia kuvuka mpaka kwa kurudi nchini DRC. Wasafiri toka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kujielekeza Kamembe, Kigali, Kampala na hata katika nchi zingine za kanda la maziwa makuu. Pia raia wa Kongomani waliotaka kujielekeza nchini Rwanda kwa shughuli za kiuchumi waliweza kuzuiliwa kwenye mpaka. Mmoja wa usonga Jean aliyekuwa kisafiri kwenda Kampala kupitia Kigali anasema kusikitika na hatua hiyo, akihisi kwamba itakuwa na matokeo mengi zaidi kuhusu uchumi na kusafiri kwa wananchi. Songa Jean anaeleza.
3: Depuis 7h30 wakatuambia ke watu wako navuka kwenda Rwanda, wakatuambia ke kama mtu yuko na document yenye haiko ya Kongo ataweza kuvuka frontiere. Ndio maana tungali hapa mpaka sisi tuko tante tungali kama batafungula sangapi ubi itakuwa vraiment kusema kweli na niharibishia vitu mingi sana vraiment. Kama bafungule sai, je sais pas, tutapoteza vitu ya mingi juu tuko na kazi ya kufanya Uganda kesho a partir ya 13h.
2: Upande mwingine, bidhaa mbalimbali inaonekana kuvuka mpaka tokea nchini Rwanda na kupelekwa kwenye pikipiki ni kutumikishwa na wachuruzi wadogo wadogo kwenye mpaka wanaojiunga kwa vikundi. Imeonekana hii siku ya kwanza kuvuka kwa kuku zenye kuuzishwa kwa wingi hapa mjini Bukavu. Ijulishwe kwamba muda wa kufungwa kwa mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda katika mji wa Bukavu pia mjini Goma jimboni Kivu ya Kaskazini haikuweza kujulishwa hadi sasa.
1: Na ile walio jimbo chini uongozi wa AFC/M23 wameendesha vikao vingi siku ya kwanza tarehe 18 Mei kuhusu hali ya afya jimboni Kivu Kusini. Vikao hivi vilikuwa na lengo kufikiria kuhusu hatua ya kujikinga zidi ya virusi vya Ebola jimboni. Miongoni mwa hatua hizo kunapatikana uchunguzi mpakani, pia kwenye nafasi mbalimbali za umma na kufungwa kwa mpaka Ruzizi ya kwanza na ya pili. Kati ya watu waliokutana na liwali kuna kwa viongozi wa makanisa husika na afya jimboni, nao wafanya uchukuzi wa pamoja. Tukumbushe kwamba katika tangazo liliwekwa hadharani na kusainiwa na liwali wa jimbo inaonyesha kuwa kamati za afya husika na uchunguzi wamesambazwa kwa kuendesha uchunguzi na kuhimiza watu kuhusu mbinu muhimu za kuepuka virusi vya Ebola. Anaalika wakaaji kukaa kimya na kuheshimu kanuni za afya, pia kuepuka kusambaza habari za uvumi kuhusu ugonjwa huu. Na kiongozi wa kata Ndendere akiwa pia kiongozi wa kamati ya viongozi wa kata za hapa mjini Bukavu, Pasta Migabo Nyagaza Albert aomba viongozi wenzake wa kata za hapa mjini Bukavu kuheshimisha kanuni za afya kwa kukabiliana na ugonjwa wa Ebola katika eneo zao. Katika mahojiano na Radio Maendeleo, kiongozi huyo asema mbegeti za kunawia mkono zinapashwa ziwekwe kwenye viingilio vya shule, kanisa, soko, ofisi na kadhalika katika kata zote za Bukavu kwa kukinga wananchi dhidi ya ugonjwa huo. Akiwa mtaalam katika mambo ya afya, huyu anakumbusha kwamba Ebola ni ugonjwa hatari unaoweza zorotesha hali ya maisha ya wakaaji ikiwa mbinu za afya haziheshimiki. Huyo anataka kuona kanuni za afya zinaheshimika kwa kukabiliana vema na ugonjwa huo hatari. Kiongozi wa kata Ndendere Pasta Migabo Nyagaza Albert anaeleza.
4: Watafiti wakubwa kwa mambo ya kinganga wanajua kama ni vema kukinga kuliko kutibu. Kati tunasikia mambo kama yale inasemeka, tulireni wenzetu wa chef de carte na linire hata wa cadre de base kusema kama gonjwa ile yoyote ambayo ikifika vile inaharibisha vitu mingi, huwezi kubali ile ugonjwa ingoi inafika huku sababu itatuharibishia mambo mengi. Mambo imoja tu ambayo inaweza tusaidia ni ile ya kingo, kujikinga sana sababu ili napungu za watu kukufa na ili inaongeza hata maisha ya mwanadamu. Watu ni kuogopa tu kwa contact na mgonjwa. Ya pili

0: mtu mwenye iko na homa kali, iko na hara, wale iko anatoka damu fasi fulani, arifu mbio mbio munganga aangalie sababu ana ujuzi, wewe mwenye ujikinge.
1: Migabo Nyagaza Albert. Tukiendelea tuna habari kuhusu virusi vya Ebola. Viongozi wa jimbo ya Kivu Kusini wanaalikwa kuimarisha kazi kwenye bandari mbalimbali ili kuzuia kutapanywa kwa ugonjwa wa Ebola ambao tayari umeripotiwa katika jimbo jirani ya Kivu Kaskazini. Wito umetolewa siku ya kwanza tarehe 18 Mei mwaka 2026 na shirika nipya la raia jimboni Kivu ya Kusini wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo. Mwenyekiti jimboni wa NDC Nikola Lubala amesema ni muhimu kuimarisha hatua za afya katika sehemu zote za kuingilia hapa mjini Bukavu kwa ajili ya kukinga wakaji. Pia anataka viongozi wa makanisa kupanga ibada nyingi kwa siku ili kupunguza msongamano wa watu kanisani. Kuhusu soko, Nikola Lubala amependekeza kuwe hatua kali za kukinga wafanyabiashara na wananchi ili kupunguza mkusanyiko mikubwa ya watu. Katika shule, Nikola Lubala ameomba viongozi wa elimu kuharikisha mtihani ya mwisho wa mwaka kutokana na hali ya sasa. Nikola Lubala anayezungumzia.
2: Imepatikana kabisa kafulani fulani katika jimbo ya Goma, na hiyo inakuwa ni hatari sana katika mji wa Bukavu. Ukiangalia katika masoko, katika makanisa, katika masomo, katika nafasi za nyingi sana, watu wanakuwa wengi. Ijapokuwa hiyo magonjwa haipendi watu waweze kuwa wa mingi fasi moja. Na tukiangalia katika masoko, katika masomo, hiyo kutia, hiyo kunawa maji haijakuwa. Kuambia pia waku viongozi kuangalia namna gani wanaweza kuambia kama ni masomo uangalie kuna baki ni Jumatatu ili masomo ishe, waweze kuprecipitate wafanye maexame. Kwa makanisa uangalie namna gani wanaweza kuongeza hiyo masiansi za makilte, wale ambao walikuwa wanafanya mbili wanaweza kufanya ini tano ili kwa kusaidia kabisa watu wasiweze kubanana.
1: Acha basi nizungumzie mapambano kati ya makundi ya AFC M23 dhidi ya wapiganaji wa Zalendo ambayo imeripotiwa mara tena asubuhi ya siku ya kwanza tarehe 18 Mei mwaka huu kwenye milima inayoinukia senta ya biashara ya Kavumu ndani ya grupma ya Bugore wilayani Kabare. Milio ya silaha nzito na nyepesi imesikika majira ya saa moja asubuhi kando kando na mbuga la kuhifadhi wanyama na Kauzibiega, hasa zaidi kwenye vijiji vya Kamakombe na Kabulungu. Wakaji waliotaka kujielekeza kwenye shughuli zao za mashamba wamerudi hima nyumbani kwa hofu kutokana na mlio wa risasi uliosikika kwenye senta ya Kavumu. Shughuli zimeendeshwa kwa hali ya baridi wakati wa asubuhi kutokana na mlio wa risasi, ila hali imerudi kwa tulivu kabla ya mchana kati. Mlio wa silaha umeanza kusikika tangu siku ya Mungu asubuhi wakati wakaji wamejiandaa kwenda kanisani, hali iliyodumu hadi saa saba. Majira saa saba kumeshuhudiwa hali ya ukimya, ila majira saa 12 na dakika 40 mlio wa risasi umesikika kwenye senta ya Kavumu na kusababisha woga miongoni mwa wakaaji. Kuna wachuuzi wa moja ambao wameripotiwa kupoteza vitu vyao kutokana na hali hiyo kwenye senta ya Kavumu, tukiamini ushuhuda wa wakaaji wa moja. Mnaoifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Wasikilizaji, tunawashukuru. Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org. Tuende sasa wilayani Shabunda ambako shirika la raia tawi ndogo ya Shabunda inapaza sauti kutokana na wingi wa vifo vya watoto inayotokana na kuongezeka kwa visa vya ugonjwa wa suluba ndani ya eneo hiyo. Shirika la raia limesema kwamba zaidi ya watoto 18 wamekwisha kupoteza maisha na kuomba wafadhili kujitokeza kwa kuleta msaada. Toka Shabunda hapa ni ripoti ya mwandishi wetu Papi Mulingati.
3: Kwa masemi yake, mwanasheria Isaki Kilunga, presidenti wa shirika la raia mtaani Shabunda, alipowasiliana na vyombo vya habari vya mahali, ananena ya kwamba ni zaidi ya watoto 18 ndio wamekwisha fariki tangu mwanzo wa ugonjwa huu wa suluba hapa mjini Shabunda na kando kando yake. Kwa hiyo kiongozi wa shirika la raia mtaani Shabunda anaomba kujihusisha na jambo hiyo kwa wakuu viongozi ambao wanahusika ili waokoe maisha ya maelfu ya watoto ambao wanakuwa waanga zaidi ya ugonjwa hiyo. Mwanasheria Isaki Kilunga:
4: makaza rujole au suluba zimekuwa nyingi sana, zimoja zimekuwa kwenye mahospitali zetu na zingine zinakuwa mukinini kwa sababu wakaaji walikuwa wajajua ya kwamba ilikuwa epidemia ya rujole. Sisi kama vile chumba cha raia tumejua kumekuwa kupita kiwango ya watoto 18 kwa sababu unapotembea kwenye maavenue makartier na kumigini ya karibu karibu umekuta hapa watu wamelia, hapa mahali pengine watu wamelia, na unapouliza watu wanakuambia tu wale wote wamekuwa wamefariki na magonjwa hiyo ya suluba. Ini sisi wote tumekatala kabisa. Jambo la kwanza ni kusema médecin chef de zone, administrateur de territoire wafanye maplaidoyer, kwa sababu mtaa wetu wa Shabunda hatuna dawa nyingi, na tumeomba pia na autorité provinciale watufanyie yo maplaidoyer ili tupate wapartenaire wenye watakuja kutusaidia kupitia hiyo jambo. Jambo la pili, tumeomba wazazi wapeleke watoto kwenye hospitali. Kama tumeona kunakuwa mtoto anaanza kugonjwa gonjwa, hakika mpeleke kwa haraka kwenye hospitali.
3: Toka mgini Shabunda, mimi ni Papi Mulingati, Radio Maendeleo.
1: Na kabla kuchukua habari za michezo pamoja na Miriam Mufano, tuzungumze kuhusu Daktari Denis Mukwege ambaye ameonyesha kwamba tatizo kubwa la nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sio ukosefu wa sheria, bali ni ukosefu wa viongozi wenye kuwa na uwezo ya kuongoza nchi ipasavyo, wakileta amani, haki, kazi na heshima kwa wananchi wote. Amesema hivi kisha habari zilizosambazwa kuhusu uwezekano wa kubadilishwa kwa katiba ya nchi. Daktari Denis Mukwege anadhani kwamba hatua za kubadili katiba ya nchi ni kwa lengo tu ya kuruhusu muhula wa tatu wa uongozi unaowatarisha maendeleo ya nchi, zaidi wakati huu ambako kunaripotiwa vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyu anakosoa wazo la kuahirisha uchaguzi kwa mwaka wa 2028, akiongezea kuwa kutumia hali ya usalama kama sababu ya kutoendesha uchaguzi inahatarisha hali ya uongozi, hasa ikiwa wananchi wengi hawataendesha uchaguzi, ijapokuwa ni wao ndio wana jukumu ya kuchagua viongozi. Huyu anaongezea kusema kwamba chanzo hii ya usalama mdogo ilipaswa pia kupelekea kutobadilishwa kwa katiba ya nchi. Mwishowe, Daktari Denis Mukwege anawahimiza wananchi kulinda katiba ya nchi kupitia kutetea haki zao. Daktari Denis Mukwege anakumbusha pia kwamba katiba haipaswi kubadilishwa wakati wa vita, akitaka pia kuona nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakuwa nchi yenye sheria, udemokrasia na hata maendeleo kwa faida ya watu wote.
5: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo ni kwamba mwalimu wa michezo wa timu ya taifa ya DRC Sebastien de Sabre ametangaza siku ya kwanza tarehe 18 Mei orodha ya wachezaji 26 watakaoshiriki kwenye kombe ulimwenguni wa mpira wa miguu. Sebastien de Sabre anategemea zaidi wachezaji aliocheza nao katika mechi za kujikamilisha na hata katika kombe barani Afrika mpira wa miguu iliyoendeshwa mwaka uliopita. Kwa sasa tuwatolee orodha ya wachezaji watakaowakilisha DRC kwenye kombe ulimwenguni ya mpira wa miguu. Yao kuna kuwa Mathieu Epolo, Lionel Passi, Timothy Fayulu, Chancel Mbemba, Aaron Bisaka, Axel Twanzebe, Arthur Maswaku, Joris Kayembe, Steve Kapwadi, Rocky Bushiri, Dilano Batu Binsika, Gideon Kalulu, Noah Sadiki, Mutusami Edo Kayembe, Ngalayel Makau, Charles Piquel, Nathanael Mbuku, Brian Chipenga, Gael Kakuta, Meshak Elia, Théo Bongonda, Fiston Kalala, Cédric Bakambo, Simon Banza, Naye Yohan Wissa.
6: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kuanzishwa rasmi kwa kampeni ya upandaji mti kwenye barabara tokea miti hadi Kafulumaye wilayani Kabare na hali ya uchukuzi kwenye barabara ya taifa nambari 5 Bukavu Uvira ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na magazeti mjini Bukavu siku ya kwanza tarehe 18 Mei mwaka 2026. Alan Kabika.

0: kwanza habari hizi toka magazeti na tovuti kabare ya mtu.info inayochapisha habari kuhusu kampeni ya upandaji miti iliyoanzishwa Jumapili Mei 18 mwaka wa 2026 kwenye barabara tokea miti hadi Kafurumai wilayani Kabare katika jimbo la Kivu ya Kusini, kwa lengo ya kukinga mazingira kando na mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biga Penkabe. Shughuli yenyewe imeanzishwa na muungano wa vijana wanaojihusisha na ukingo wa mazingira kwa ushirikiano na jamii ya Wambuti pamoja na wakaaji wa mahali. Lengo kubwa imeendelea kujulisha media hii ni kuhimiza jamii zinazoishi kando na mbuga hiyo ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biga Penkabe kuhusu umuhimu wa kukinga vyema msitu huo unaovamiwa na ukataji miti kiolela tangu mwaka wa 2025. Viongozi wa miungano husika katika kampeni wamesema kuridhishwa na matokeo ya kampeni yenyewe. Mkurugenzi wa muungano huo wa vijana akumbusha kwamba miti ni muhimu kwa maisha ya binadamu na kutoa mwito kwa wafadhili kwa kuunga mkono kampeni yenyewe inayokusudia kukinga vyema mazingira. Kampeni hii imehusisha jamii ya Wambuti waliolaani pia uharibifu wa mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biga, jambo inayoweka hatarini mazingira pia maisha ya binadamu. Hawa wanataka kuona jamii nzima inasitisha vitendo kama na hivyo vinavyoharibu mazingira kwa faida ya jamii nzima. Upande mwingine, tovuti estnews.info yajulisha kwamba uchukuzi wa pamoja umesimamishwa mara tena kwenye barabara ya taifa nambari 5 Bukavu Uvira tangu siku ya Mungu tarehe 18 Mei mwaka wa 2026 mpaka Tuguta katika wilaya Uvira, saa chache tu kisha uchukuzi huo kuruhusiwa kwenye barabara hiyo. Ndivyo umejulisha muungano wa kiraia Machozi ya Raia kisha kuhojiwa na tovuti estnews. Kusimamishwa kwa uchukuzi kwenye barabara hiyo imesababisha msongamano wa gari zaidi ya 15 zenye kupeleka abiria kwenye barabara hiyo. Wasafiri wengi tokea mjini Bukavu kuelekea Uvira kwa njia ya gari waliohojiwa na media estnews wamesema kusikitika kutambua kwamba wamelala nje njiani msituni kisha kumalizika kwa chakula yote waliopeleka kwenye gari. Wasafiri waliozuiliwa upande wa Kamanyola wameruhusiwa kwa mwisho kuendelea na safari yao kwa kuelekea Uvira wakati wa jioni, ila wasafiri waliozuiliwa upande wa Luvungi hawakuruhusiwa kuendelesha safari kwa kuelekea Kamanyola, hali iliyopelekea kukabiliwa na shida nyingi njiani. Kwa kuhitimisha habari hizi toka magazeti, tugusie media ya Jambo RDC inayoandika habari kuhusu muungano Karibu Jeunesse Nouvelle KJN uliotangaza ripoti yake ya uchunguzi kuhusu visa vya ukiukaji wa haki za binadamu katika jimbo la Kivu Kusini na kwa kipekee hapa mjini Bukavu. Kati ya mwezi Februari na Mei mwaka 2026 ni karibuni visa 40 vya ukiukaji wa haki za binadamu ndivyo vimeripotiwa hapa mjini Bukavu, pia katika wilaya ya Ijwi, Kabare, Kalehe na Shabunda. Ripoti yenyewe imetangazwa wakati wa kikao iliyokutanisha miungano inayojihusisha na kutetea haki za binadamu. Felicien Luzola akiwa mhusika na miradi kwenye muungano KJN aliyehojiwa na media ya Jambo RBC amejulisha kwamba shughuli imefanyika kupitia mradi unaohusu uhimizaji kuhusu haki za wanawake na vijana binti kuhusu mambo ya ulinzi wakati wa misozo. Kikao imeruhusu pia wahudhuriaji kuchukua hatua muhimu kwa kupunguza vitendo hivyo na kuzidisha uhusiano kati ya miungano inayotetea haki za binadamu, imemalizia media ya Jambo RBC.
1: Shoto taarifa ya habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili. Nashukuru nyote ambao mmenitega sikio mwanzo hadi tamati wa habari hizi. Basi tukutane kwa habari zingine. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi unakuwa kianisa ya Konkwa.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Nawashukuru wasikilizaji kwa kunikopa sikio. Muda huu nitakujia na taarifa ya habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili. Pokea kwanza vichwa muhimu. Mipaka kati ya DRC na Rwanda mjini Bukavu zimefungwa tangu siku ya kwanza tarehe 18 Mei. Hatua imechukuliwa na viongozi wa Rwanda kwa kuepuka kutapanywa kwa ugonjwa wa Ebola. Wakati huo viongozi nyimboni wanaalikwa kuchukua mbinu muhimu kwa kukinga wakaaji. Nalo tuzo la amani Denis Mukwege linaonyesha kuwa mazungumzo na uhusu muhula watatu wake Felix Tshisekedi hauna nafasi wakati huu ambao mashariki mwa Kongo mnaendelea vita. Katika hotuba yake iliyowekwa hadharani siku ya kwanza tarehe 18, ameonyesha kwamba shida ya nchi haipatikani katika katiba bali shida ni watu. Hakuna mchezaji mpya anayepatikana kwenye orodha ya DRC kwa kucheza kombe ulimwenguni itakayoanzishwa mnamo wiki tatu hivi. Tutayazungumzia katika habari za michezo. Msikilizaji wangu, kuna haya na mengine, ni kope sikio mwanzo hadi tamati. Jina langu ni Helene Bujiriri, ufundi ni wake Anisea Konkwa. Sikia kwenye muktasari, mipaka kati ya Kongo ya Kidemokrasia na Rwanda sehemu ya mji wa Bukavu imefungwa tangu asubuhi ya siku ya kwanza tarehe 18 Mei mwaka 2026. Hatua imechukuliwa asubuhi mapema ya siku ya kwanza na vituo vinavyotumika kwenye mipaka upande wa Rwanda kwa kuzuia maambukizi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola kujitokeza nchini Rwanda, ugonjwa ambao umesharipotiwa Pagoma jimboni Kivu ya Kaskazini, pia katika jimbo la Ituri. Ndivyo Radio Maendeleo imetambua kwenye mpaka Ruzizi ya kwanza, wakati ya toka nchi Kongo walikuwa wenye kuzuiliwa kwenye mpaka kwa kuingia nchini Rwanda. Anakabika tupe maelezo.
2: Ni raia wa Rwanda wanaopatikana hapa mjini Bukavu ndio wanaruhusiwa kuvuka mpaka kwa kurudi nchini mwao. Pia kwa wageni wanaopitia nchini Rwanda kwa kusafiri kwenda katika nchi zingine. Upande mwingine, raia wa Kongomani wanaopatikana nchini Rwanda wanaruhusiwa pia kuvuka mpaka kwa kurudi nchini DRC. Wasafiri toka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kujielekeza Kamembe, Kigali, Kampala na hata katika nchi zingine za kanda la maziwa makuu. Pia raia wa Kongomani waliotaka kujielekeza nchini Rwanda kwa shughuli za kiuchumi waliweza kuzuiliwa kwenye mpaka. Mmoja wa usonga Jean aliyekuwa kisafiri kwenda Kampala kupitia Kigali anasema kusikitika na hatua hiyo, akihisi kwamba itakuwa na matokeo mengi zaidi kuhusu uchumi na kusafiri kwa wananchi. Songa Jean anaeleza:
3: Depuis 7h30 wakatuambia ke watu wako navuka kwenda Rwanda, wakatuambia ke kama mtu yuko na document yenye haiko ya Kongo ataweza kufika frontiere. Ndio maana tungali hapa mpaka sisi tuko tante tunga kama batafungula sangapi ubi bitakuwa vraiment kusema kweli na niharibishia vitu mingi sana vraiment. Kama bafungule sai, je sais pas, tutapoteza vitu ya mingi juu tuko na kazi ya kufanya Uganda kesho a partir ya 13h.
2: Upande mwingine, bidhaa mbalimbali inaonekana kuvuka mpaka tokea nchini Rwanda na kupelekwa kwenye pikipiki ni kutumikishwa na wachuruzi wadogo wadogo kwenye mpaka wanaojiunga kwa vikundi. Imeonekana hii siku ya kwanza kuvuka kwa kuku zenye kuuzishwa kwa wingi hapa mjini Bukavu. Ijulishwe kwamba muda wa kufungwa kwa mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda katika mji wa Bukavu pia mjini Goma jimboni Kivu ya Kaskazini haikuweza kujulishwa hadi sasa.
1: Na iliwali wa jimbo chini uongozi wa AFC/M23 ameendesha vikao vingi siku ya kwanza tarehe 18 Mei kuhusu hali ya afya jimboni Kivu Kusini. Vikao hivi vilikuwa na lengo ya kufikiria kuhusu hatua ya kujikinga zidi ya virusi vya Ebola jimboni. Miongoni mwa hatua hizo kunapatikana uchunguzi mpakani, pia kwenye nafasi mbalimbali za umma na kufungwa kwa mpaka Ruzizi ya kwanza na ya pili. Kati ya watu waliokutana na liwali kuna kwa viongozi wa makanisa husika na afya jimboni, nao wafanya uchukuzi wa pamoja. Tukumbushe kwamba katika tangazo liliowekwa hadharani na kusainiwa na liwali wa jimbo inaonyesha kuwa kamati za afya husika na uchunguzi wamesambazwa kwa kuendesha uchunguzi na kuhimiza watu kuhusu mbinu muhimu za kuepuka virusi vya Ebola anaalika wakaaji kukaa kimya na kuheshimu kanuni za afya, pia kuepuka kusambaza habari za uvumi kuhusu ugonjwa huu. Na kiongozi wa kata Ndendere akiwa pia kiongozi wa kamati ya viongozi wa kata za hapa mjini Bukavu, Pasta Migabo Nyagaza Albert aomba viongozi wenzake wa kata za hapa mjini Bukavu kuheshimisha kanuni za afya kwa kukabiliana na ugonjwa wa Ebola katika eneo zao. Katika mahojiano na Radio Maendeleo, kiongozi huyu asema mbegeti za kunawia mkono zinapashwa ziwekwe kwenye viingilio vya shule, kanisa, soko, ofisi na kadhalika katika kata zote za Bukavu kwa kukinga wananchi zidi ya ugonjwa huo. Akiwa mtaalamu katika mambo ya afya, huyu anakumbusha kwamba Ebola ni ugonjwa hatari unaoweza zorotesha hali ya maisha ya wakaaji ikiwa mbinu za afya haziheshimiki. Huyu anataka kuona kanuni za afya zinaheshimika kwa kukabiliana vema na ugonjwa huo hatari. Kiongozi wa kata Ndendere, Pasta Migabo Nyagaza Albert, anaeleza
4: watafiti wakubwa kwa mambo ya kinganga wanajua kama ni vema kukinga kuliko kutibu. Kati tunasikia mambo kama yale inasemeka, tulireni wenzetu wa chef de cadre na renire hata wa cadre de base kusema kama ugonjwa ile yoyote ambayo ikifika vile inaharibisha vitu mingi, huwezi kubali ile ugonjwa ingoe inafika huku sababu itatuharibishia mambo mengi. Mambo ingoja tu ambayo inaweza tusaidia ni ile ya kingo, kujikinga sana, sababu ili inapunguza za watu kufa na ili inaongeza hata maisha ya mwanadamu. Watu ni kuogopa tu kwa contact na mgonjwa. Ya pili ni kunawa mikono sana tena sana kila mara na sabuni. Ya tatu ni kuogopa sana kukusakusa vitapikio, damu wala kiasho ya mgonjwa ambaye nafaa kuacha kwa contact na nyama ambazo unakutana zinakufa mpori. Usiwazi kama unapata mboga za kukula ile siku, lakini acha ile usikuse kwanza. Na wakati unaona mtu mwenye iko na homa kali, iko na hara wala iko anatoka damu fasi fulani, arifu mbio mbio mganga aangalie sababu ana ujuzi, wewe mwenye ujikinge.
1: Migabo Nyagaza Albert. Tukiendelea tuna habari kuhusu virusi vya Ebola. Viongozi wa jimbo ya Kivu Kusini wanaalikwa kuimarisha kazi kwenye bandari mbalimbali ili kuzuia kutapanywa kwa ugonjwa wa Ebola ambao tayari umeripotiwa katika jimbo jirani ya Kivu Kaskazini. Wito umetolewa siku ya kwanza tarehe 18 Mei mwaka 2026 nalo shirika nipya la raia jimboni Kivu ya Kusini. Wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo, mwenyekiti jimboni wa NDC Nikola Lubala amesema ni muhimu kuimarisha hatua za afya katika sehemu zote za kuingilia hapa mjini Bukavu kwa ajili ya kukinga wakaaji. Pia anataka viongozi wa makanisa kupanga ibada nyingi kwa siku ili kupunguza msongamano wa watu kanisani. Kuhusu soko, Nikola Lubala amependekeza kuwe hatua kali za kukinga wafanyabiashara na wananchi ili kupunguza mkusanyiko mikubwa ya watu. Katika shule, Nikola Lubala ameomba viongozi wa elimu kuharikisha mtihani ya mwisho wa mwaka kutokana na hali ya sasa. Nikola Lubala anayezungumzia.
5: Imepatikana kabisa kafla ni fulani katika jimbo ya Goma, na hiyo inakuwa ni hatari sana katika mji wa Bukavu. Ukiangalia katika masoko, katika makanisa, katika masomo, katika nafasi za nyingi sana watu wanakuwa wengi, ijapokuwa hiyo magonjwa haipendi watu waweze kuwa wa mingi fasi moja. Na tukiangalia katika masoko, katika masomo, hiyo kutia hiyo kunawa maji haijakuwa kuambia pia waku viongozi kuangalia namna gani wanaweza kuambia kama ni masomo uangalie kuna baki ni Jumatatu ili masomo ishe, waweze kuprecipitate wafanye maexamen. Kuna kwa makanisa waangalie namna gani wanaweza kuongeza hiyo masiansi za makilte, wale ambao walikuwa wanafanya mbili wanaweza kufanya ini tano ili kwa kusaidia kabisa watu wasiweze kubanana.
1: Acha basi nizungumzie mapambano kati ya makundi ya AFC/M23 zidi ya wapiganaji wa Zalendo ambayo imeripotiwa mara tena asubuhi ya siku ya kwanza tarehe 18 Mei mwaka huu kwenye milima inayoinukia senta ya biashara ya Kavumo ndani ya groupement ya Bugore wilayani Kabare. Mlio wa silaha nzito na nyepesi imesikika majira ya saa moja asubuhi kando kando na mbuga la kuhifadhi wanyama la Kauzibiega, hasa zaidi kwenye vijiji vya Kamakombe na Kabulungu. Wakaaji waliotaka kujielekeza kwenye shughuli zao za mashamba wamerudi hima nyumbani kwa hofu kutokana na mlio wa risasi uliosikika kwenye senta Kavumu. Shughuli zimeendeshwa kwa hali ya baridi wakati wa asubuhi kutokana na mlio wa risasi, ila hali imerudi kwa tulivu kabla ya mchana kati. Mlio wa silaha umeanza kusikika tangu siku ya Mungu asubuhi wakati wakaaji wamejiandaa kwenda kanisani, hali iliyodumu hadi saa 7. Majira saa 7 kumeshuhudiwa hali ya ukimya, ila majira ya saa 12 na dakika 40 mlio risasi umesikika kwenye senta ya Kavumu na kusababisha woga miongoni mwa wakaaji. Kuna wachuuzi wa moja ambao wameripotiwa kupoteza vitu vyao kutokana na hali hiyo kwenye senta ya Kavumu, tukiamini ushuhuda wa wakaaji wa moja. Mnaoifuata taarifa ya habari toka Radio Maendeleo, wasikilizaji tunawashukuru.
6: Radio Maendeleo duniani kote masaa 14 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Tuende sasa ule ni Shabunda, ambako shirika la raia tawi ndogo ya Shabunda inapaza sauti kutokana na wingi wa vifo vya watoto inaotokana na kuongezeka kwa visa vya ugonjwa wa suluba ndani ya eneo hiyo. Shirika la raia limesema kwamba zaidi ya watoto 18 wamekwisha kupoteza maisha na kuomba wafadhili kujitokeza kwa kuleta msaada. Toka Shabunda hapa ni ripoti ya mwandishi wetu Papi Mulingati.
7: Kwa masemi yake, mwanasheria Isaki Kilunga, presidenti wa shirika la raia mtaani Shabunda, alipowasiliana na vyombo vya habari vya mahali, ananena ya kwamba ni zaidi ya watoto 18 ndio wamekwisha fariki tangu mwanzo wa ugonjwa huu wa suluba hapa mjini Shabunda na kando kando yake. Kwa hiyo kiongozi wa shirika la raia mtaani Shabunda anaomba kujihusisha na jambo hiyo kwa wakuu viongozi ambao wanahusika ili waokoe maisha ya maelfu ya watoto ambao wanakuwa waanga zaidi ya ugonjwa hiyo. Mwanasheria Isaki Kilunga:
8: makaza rujole au suluba zimekuwa nyingi sana, zimoja zimekuwa kwenye mahospitali zetu na zingine zinakuwa mkinini kwa sababu wakaaji walikuwa wajajua ya kwamba ilikuwa epidemia ya rujole. Sisi kama vile chumba cha raia tumejua kumekuwa kupita kiwango ya watoto 18 kwa sababu unapotembea kwenye maavenue makartier na kumigini ya karibu karibu, umekuta hapa watu wamelia, hapa mahali pengine watu wamelia, na unapouliza watu wanakuambia tu wale wote wamekuwa wamefariki na magonjwa hiyo ya suluba. Ini sisi wote tumekatala kabisa. Jambo la kwanza ni kusema médecin chef de zone, administrateur de territoire, wafanye mapledoyer kwa sababu mtaa wetu wa Shabunda hatuna dawa nyingi, na tumeomba pia na autorite provinciale watufanyie hiyo mapledoyer ili tupate wapartenere wenye watakuja kutusaidia kupitia hiyo jambo. Jambo la pili, tumeomba wazazi wapeleke watoto kwenye hospitali. Kama tu umeona kunakuwa mtoto anaanza kugonjwa gonjwa, hakika mpeleke kwa haraka kwenye hospitali.
7: Toka mgini Shabunda, mimi ni Papi Mulingati, Radio Maendeleo.
1: Na kabla ya kuchukua habari za michezo pamoja na Miriam Mufana, tuzungumze kuhusu Daktari Denis Mukwege ambaye ameonyesha kwamba tatizo kubwa la nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sio ukosefu wa sheria, bali ni ukosefu wa viongozi wenye kuwa na uwezo ya kuongoza nchi ipasavyo, wakileta amani, haki, kazi na heshima kwa wananchi wote. Amesema hivi kisha habari zilizosambazwa kuhusu uwezekano wa kubadilishwa kwa katiba ya nchi.
9: Daktari Denis Mukwege anadhani kwamba hatua za kubadili katiba ya nchi ni kwa lengo tu ya kuruhusu muhula wa tatu wa uongozi unaowatarisha maendeleo ya nchi, zaidi wakati huu ambako kuna ripotiwa vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyu anakosoa wazo la kuahirisha uchaguzi kwa mwaka wa 2028, akiongezea kuwa kutumia hali ya usalama kama sababu ya kutoendesha uchaguzi inahatarisha hali ya uongozi, hasa ikiwa wananchi wengi hawataendesha uchaguzi, ijapokuwa ni wao ndio wana jukumu ya kuchagua viongozi. Huyu anaongezea kusema kwamba chanzo hii ya usalama mdogo ilipaswa pia kupelekea kutobadilishwa kwa katiba ya nchi. Mwishowe, Daktari Denis Mukwege anawahimiza wananchi kulinda katiba ya nchi kupitia kutetea haki zao. Daktari Denis Mukwege anakumbusha pia kwamba katiba haipaswi kubadilishwa wakati wa vita, akitaka pia kuona nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakuwa nchi yenye sheria, udemokrasia na hata maendeleo kwa faida ya watu wote.
0: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo ni kwamba mwalimu wa michezo wa timu ya taifa ya DRC Sebastien de Sabre ametangaza siku ya kwanza tarehe 18 Mei orodha ya wachezaji 26 watakaoshiriki kwenye kombe ulimwenguni wa mpira wa miguu. Sebastien de Sabre anategemea zaidi wachezaji aliocheza nao katika mechi za kujikamilisha na hata katika kombe barani Afrika mpira wa miguu iliyoendeshwa mwaka uliopita. Kwa sasa tuwatolee orodha ya wachezaji watakaowakilisha DRC kwenye kombe ulimwenguni wa mpira wa miguu. Kati yao kuna kuwa Mathieu Epolo, Lionel Passi, Timothy Fayulu, Chancel Mbemba, Aaron Bisaka, Axel Twanzebe, Arthur Maswaku, Joris Kayembe, Steve Kapwadi, Rocky Bushiri, Dylan Batubinsika, Gideon Kalulu, Noah Sadiki, Mutusami Edo Kayembe, Ngalayel Makau, Charles Piquel, Nathanael Mbuku, Brian Chipenga, Gael Kakuta, Meshak Elia, Théo Bongonda, Fiston Kalala, Cédric Bakambo, Simon Banza, Naye Yohan Wissa.
10: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kuanzishwa rasmi kwa kampeni ya upandaji mti kwenye barabara tokea miti hadi Kafulumaye wilayani Kabare na hali ya uchukuzi kwenye barabara ya taifa nambari 5 Bukavu Uvira ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na magazeti mjini Bukavu siku ya kwanza tarehe 18 Mei mwaka 2026. Alan Kabika.

0: Kwanza habari hizi toka magazeti na tovuti kabare ya Mtu.info inayochapisha habari kuhusu kampeni ya upandaji miti iliyoanzishwa Jumapili Mei 18 mwaka wa 2026 kwenye barabara tokea miti hadi Kafurumai wilayani Kabare katika jimbo la Kivu ya Kusini, kwa lengo ya kukinga mazingira kando na mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biga Pen Kabe. Shughuli yenyewe imeanzishwa na muungano wa vijana wanaojihusisha na ukingo wa mazingira kwa ushirikiano na jamii ya Wambuti pamoja na wakaaji wa mahali. Lengo kubwa imeendelea kujulisha media hii ni kuhimiza jamii zinazoishi kando na mbuga hiyo ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biga Pen Kabe kuhusu umuhimu wa kukinga vyema msitu huo unaovamiwa na ukataji miti kiolela tangu mwaka wa 2025. Viongozi wa miungano husika katika kampeni wamesema kuridhishwa na matokeo ya kampeni yenyewe. Mkurugenzi wa muungano huo wa vijana akumbusha kwamba miti ni muhimu kwa maisha ya binadamu na kutoa mwito kwa wafadhili kwa kuunga mkono kampeni yenyewe inayokusudia kukinga vyema mazingira. Kampeni hii imehusisha jamii ya Wambuti waliolaani pia uharibifu wa mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biga, jambo inayoweka hatarini mazingira pia maisha ya binadamu. Hawa wanataka kuona jamii nzima inasitisha vitendo kama na hivyo vinavyoharibu mazingira kwa faida ya jamii nzima. Upande mwingine, tovuti estnews.info yajulisha kwamba uchukuzi wa pamoja umesimamishwa mara tena kwenye barabara ya taifa nambari 5 Bukavu Uvira tangu siku ya Mungu tarehe 18 Mei mwaka wa 2026 mpaka Tukuta katika wilaya Uvira, saa chache tu kisha uchukuzi huo kuruhusiwa kwenye barabara hiyo. Ndivyo umejulisha muungano wa kiraia Machozi ya Raia kisha kuhojiwa na tovuti estnews. Kusimamishwa kwa uchukuzi kwenye barabara hiyo imesababisha msongamano wa gari zaidi ya 15 zenye kupeleka abiria kwenye barabara hiyo. Wasafiri wengi tokea mjini Bukavu kuelekea Uvira kwa njia ya gari waliohojiwa na media estnews wamesema kusikitika kutambua kwamba wamelala nje njiani msituni kisha kumalizika kwa chakula yote waliopeleka kwenye gari. Wasafiri waliozuiliwa upande wa Kamanyola wameruhusiwa kwa mwisho kuendelea na safari yao kwa kuelekea Uvira wakati wa jioni, ila wasafiri waliozuiliwa upande wa Luvungi hawakuruhusiwa kuendelesha safari kwa kuelekea Kamanyola, hali iliyowapelekea kukabiliwa na shida nyingi njiani. Kwa kuhitimisha habari hizi toka magazeti, tugusie miti ya Jambo RDC inayoandika habari kuhusu muungano Karibu Jeunesse Nouvelle KJN uliotangaza ripoti yake ya uchunguzi kuhusu visa vya ukiukaji wa haki za binadamu katika jimbo la Kivu Kusini na kwa kipekee hapa mjini Bukavu. Kati ya mwezi Februari na Mei mwaka 2026 ni karibuni visa 14 vya ukiukaji wa haki za binadamu ndivyo vimeripotiwa hapa mjini Bukavu, pia katika wilaya ya Ijwi, Kabare, Kalehe na Shabunda. Ripoti yenyewe imetangazwa wakati wa kikao iliyokutanisha miungano inayojihusisha na kutetea haki za binadamu. Felicien Luzola akiwa mhusika na miradi kwenye muungano KJN aliyehojiwa na media Jambo RBC amejulisha kwamba shughuli imefanyika kupitia mradi unaohusu uhimizaji kuhusu haki za wanawake na vijana binti kuhusu mambo ya ulinzi wakati wa mizozo. Kikao imeruhusu pia wahudhuriaji kuchukua hatua muhimu kwa kupunguza vitendo hivyo na kuzidisha uhusiano kati ya miungano inayotetea haki za binadamu, imemalizia media Jambo RBC.
1: Shwa taarifa ya habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili, na washukuru nyote ambao mmenitega sikio mwanzo hadi tamati wa habari hizi. Basi tukutane kwa habari zingine. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi unakuwa wa Kianisa ya Konkwa.